0: السلام علیکم، سحر مو بخیر. دا امن ریڈیو اف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام دے زمونگ دو ننو رزی دو نشریاتو باقاعدہ آغاز اوشو.
1: سب بخیر، ریڈیو امن تیون کرنے کا شکریہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. سورة الحج ولسما سپارا اٹھاون نمبر آیات. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، دے آیات کے دا مومنانو انجام اللہ پاک خی. کم خلق چر اللہ پلار کے وطن پریگ دی، ہجرت اکی، نکدے بیا پا جہاد کے شہید شہم او کپخپل مرگ بان مر شہم، پدوار حالات کے دا اللہ پاک سا دا دے بندہ خاص میل مستیا بوی، خوراک سکاک اسیدل دا دا دا مرزا موافق، او اللہ پا دے پوئی گی چھ دے با پا کم نعمت خوشحالی گی، نا اقا نعمت نو والا ورکی. اللہ پا دیم پوئی گی چھ سوک خالص دا اللہ دا رضا دا پارا کور کلی وطن پریخ دے ہجرت کرے دے یا جہاد کرے دے، نو اللہ پاک علیم دے او حلیم دے، علم والا دے آرچا نیت ارادہ وطا معلوم والا، حلیم صبر والا دے کہ چا پا نیت کہے کمی زیادتی ہوئی نو صبر مورتا کئی. والذین هاجروا فی سبیل اللہ، او اغا خلق چه ہجرت کرے پلار دا اللہ کے، ثم قتلوا بیا قتل کریشی ویدی دا کافر دلاسا، او ماتو یا پخپل مرگ بانے مردی یا شہیدان شو یا پخپل مرگ مرشو، لیرزقنہم اللہ، خام خواب دویتا اللہ روزی ورکی، رزقا حسنا خشتر رزق بولا اللہ ورکی، و ان اللہ او بے شک اللہ پاک لہو

پرے چرا او نغرزی کی پزمکا اللہ تقعہ انتقع على الارض ترى ونغرزيك بزمكا اسماني تنكر دي ادنا غرزيك دي زمكتا الا باذنه مگر فحكم دا الله برا غرزيك دا قيامت فرزبا اسمان توتي توتي شي ترى او بغرزيك ان الله بالناس لرؤوف رحيم بے شک اللہ پاک لبنا سے پخل کو بانے لرؤوف الرحیم نرمی کو ان کے مہربان نے وہو الذی احیاکم او دا اللہ غزات تے احیاکم جتا سے جمدی کریے اول نشوے اللہ شتکرلے جمدی اکرلے ثم يميتكم دا بوفات كي تاسو لرا دا دنیا جنبم ختم شي نمر بشي ثم يحييكم دا پس دا مرگ بم دوباره جمدی کی ان الانسان لكفور بشک انسان دیر سخنا شکر لے دا دمر احسانات او انعامات اللہ انسان بانی کری دی او دے بیام ناشکری کی ان الانسان لکفور بے شک انسان دیر سخ ناشکر دے یو کافر دے کافر لکل امت جعلنا من سکا ہر امت دا پار منگ گرز ولدا طریقہ دا عبادت لکل امت ہر یو امت دا پارا جعلنا من سکا منگور لطریقہ دا عبادت جوڑا کرے دا نسک من سک دا حج طریقو تموی افعال حج و ارنا مناسکنا او عام عبادت تا اموی نشی نو دا هر امت دا پارا دا حج طریقہ دا قربانی طریقے او دا عبادت طریقے اللہ پاک مقرر کری دی نو مسلمان لپکا دی چھے اللہ و تکم طریقے دا عبادت خولی پاغے دا عمل کئی او پا دے کہ دا کافر و سر دے باس نکئی نو طریقے دا عبادت دا پخوان یوشان را روانی دی حضرت آدم علیہ السلام تا چه کمی طریقے دا عبادت اللہ خولے وی دقم اسلامو دا سے پا نمبر نمبر تمام پیغمبرانو تا دا عبادت طریقے اللہ خولے وی دا ٹول اسلام وی او پا آخرہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ طریقی دا عبادت خولی دی دا ہم اسلام دی او دا ہر یو دین زمان دا اللہ دا طرفنا ہدایت دا پار راغلے دی او دا ٹول حق دی او موجودہ وقت کے اگا پخوانی ٹول دینونا تیرا اللہ دا طرف راغلی دی او دا ہر زمانے پیغمبر تا راغلی دی اگا اللہ پخپل منسوخ کرد نو اس دی وقت کے دین اسلام دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ناسخ شو دا تمام ادیانو دا پارا دے مخکینو نے انکار نکی گی دغ دینو نا ہم حقو مثال پتور باندے یو نوجوان دے وعدے کرے دے او ماشو میں شوے دے او دا دے نوجوان مور یو ورگو دے ٹوپے را واغشتا لے دی زوی تے خولے زوی دا ستا ٹوپے را تا چی ورکوٹو دا بتا پسارولا وز بے ستا زوی تے پسار کما

دنوسی ته پسر کړه او ماغه ټوپه و مخکې دا مشر زوی و اوسې دنوسی پسر شولا او بیا یو کمیس کې براو زوی داستا کمیس و زستا دی زوی ته چو دا لکویر چې دا دما کمیس دی دا په ما پورا دی دا خدما دی لاس تم اوس ناراضی او دا ټوپه دا خدما د ایسم نه امانی مور و توی داستا تو پیوا او داستا کمیسو استاد بی پسر کن نو آدم علیہ السلام تا چکم دین اللہ ور که دان دلی تمام انسانانو دا پارو خو اغا وقت که انسانان نابالغو انسانیت لا ما شموالی کیو نو اغا وقت که و تا ورکوٹ کمیس ورکلیشو ورکوٹ دین ورکلیشو دا اغا وقت مناسبو او بیا رو رو انسانیت کے ترقی کے دلا جوانی نوجوانی تا اورسیده اوس انسانیت پوخ عمر تا رسیدلی غټ کمیس یې ور اغوستی دی دین اسلام دی غټ کمیس دی دا غزلونه انکار نشي کولی هغه هم ستا کمیسونه دي خو اوس در باندې برابر نه دي ستا کمیس دی خو در باندې برابر نه دي اما نسخ دی دا اوسنی وخت کې چې رقم جوړ کړی دا ناسخ دی نو دا جامه در له الله جوړه کړې ده لا آدم علیہ السلام دین اللہ جوڑ کرے دے اللہ منسوخ کر دا ابراہیم علیہ السلام دین اللہ جوڑ کر آغا وقت چلے دے آغے اس پرے خو دے موسیٰ علیہ السلام تا یہودیت دین اللہ ور کرو اللہ منسوخ کر عیسیٰ علیہ السلام تا نصرانیت اللہ ور کرو آغے منسوخ کر آخر کے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین دین اسلام رو لے گا دین پس بل ندر آلے گا بل بندر آلے گی بس دا ناسخ دے منسوخ کے دو والا ندے در قیامت عمدہ یو دین بھائی لکل امت جعلنا منسکا دا ہر امت دا پارا من طریقے دا عبادت مقرر کرے وے ہم ناسکو ہو چے دا خلق ہو دا امت پا دا عبادت طریقو بان چلی دن کیو فلا ینازعنک فی الامرے پستا سره د جګړو نکی په کار د دین کې وضع الی ربک او د خپل رب طرف ته بلل کوا انک لعلا هدن مستقیم بشک ته په نیغه لار د هدایت باندې و ان جادلوک فقل الله اعلم کچری دوی له تا سره جګړې کوي و ان جادلوک کچری تا سره جګړې کوي فقل الله نتوتوج الله پاک اعلم خبردار دی بما تعملون فاغس تاسو کوم عمل کوي الله يحكم بينكم يوم القيامه الله به حکم کی او فیصله به کی بينكم تاسو ترمنځ يوم القيامه لقيامت پر فيما فاغس کی کنتم فیه تختلفون چه تاسو پسک اختلاف کوئے اختلافی مسئلے اللہ بے فیصلہ کی حق با حق شی و باطل با باطل شی علم تعلم ان اللہ یعلم آیا تا تا پتن لگی گی ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض چه اللہ تا علم دیو معلومات دی ورتا ما دا اغس فی السمای چی اسمان کری والارض چی پزمک کری ان ذالک فی کتاب بیشک دا تمام سیزنا فی کتاب دا پا کتاب دا اللہ کری لوح محفوظ کی لکلی دی ان ذالک فی کتاب بیشک دا عرص دا اللہ پا کتاب لوح محفوظ کی لکلی دی ان ذلك على الله يسير بشك دا کارونا پا اللہ پاک بانے آسان دی ویعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا ویعبدون کافران عبادت کی من دون اللہ بغیر دا اللہ ما دا اغی معبودان باطلو لم ينزل به سلطانا جن دے نازل کرے اللہ پا خدای دا دی بوتانو وغیرہ اس دلیل معبودان باطلو پا خدای و پا عبادت اس دلیل نشتا وما لیس لهم بہی علم
او دوی سره سم معلومات نشته چې دا خدایان دي، خو سره د پلار نیکه په تقلید کې روان دي. د پلار نیکه دا تقلید مکو چې پلار نیکه کافر وي تم واپس روانې، پلار نیکه په تیاره کې تللی دی او تم واپس روانې، دا تقلید مکو. او که پلار نیکه په رڼا کې تللی دی، د دین په هدایت کې تللی، نو هغوی پسې قدم روان کا، په هغوی پسې به ځې. او دا در باندې فرض دی، دا تقلید در باندې فرض دی، دا د پلار او د نیکه تقلید در باندې فرض دی. او چې پلار نیکه دی سمی، او کنه ته وایې چې پلار نیکه مې تیاره کې تللی دی، تم واپس تیاره کې روکېږه، د هغوی سره رڼا نه وه، ستا بیټري ډاون ده، اسم به نه. ها که پلار نیکه په سمه لارو، نو پتا فرض دی چې د پلار نیکه په لار روان شه. اوس دا د کوم ځای نه معلومیږي چې پتا فرض دی چې ته به د پلار نیکه په قدم ځې. یوسف علیه السلام په جیل کې خلکو ته تقریر کو، واتبعت ملت آبائی، ما د خپل پلار نیکه اتباع کړې ده. پلار نیکه څوک وو؟ ابراهیم او اسحاق او یعقوب. ما د خپلو باباګانو تقلید کړی دی، نو چې د چا باباګان په رڼا کې تللي دي، واجب دي چې د خپلو باباګانو تقلید دي. نو دې خلکو ته سلار نه ده معلومه، په تیاره کې تللي دي او اوس هم په تیاره کې روان دي، خدای دې رڼا ته راوباسي. وما ليس لهم به علم، نشته دوی سره په عبادت د غیر الله باندې څه دلیل، څه پویا، خبر نشته، بس صرف د پلار نیکه تقلید پسې روان دي. نو د جاهلان مشرانو تقلید خوشې نه دی، دی نه بیا ځان مړکا، وی تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خود کشی، ڈونڈ اپنی راہ، حضر کی سودا بھی چھوڑ دے. دا غلط و خلق و تقلید پسے دے، نیکان و خلق و تقلید دا پارا، واتبعت ملت آبائی، دا یوسف علیہ السلام خبر یاد کر. وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، هر کله چې اولستی شي په دوی باندې، وما للظالمین من نصیر، نشته ظالمانو بې انصافو دپاره من نصیر څوک مددګار. و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، هر کله چې اولستی شي په دوی باندې آیاتنا بینات، زمن آیاتنا واضح، تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، تبا او پی جنے پا مخونو دا اغی خلکو کچھ کفرے کرے، المنکر بد شکلی با پکیوی نی، شکل بیروان شی، چرا اللہ قدرتونا تا بیانے او دا دا دا غیر اللہ بدوے، نو چرا شکل تا گور مشاہدے روان شی. وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ہر کل چی اولستی شی پا دیبان زمان واضح آیاتنا، تعرف فی وجوه الذین کفروا، تبا او پی جنے پا مخونو دا اغی خلقو کے چی کفر کرے دے، المنکر بدوالے بد شکلی با پک بیامو میں، یکادون یستونا قریب دا چی دی حملہو کی، بالذین پا اغی خلقو یتلون علیہم آیاتنا، چی دا منگ آیاتنا سوک للی، سوک چی دا قرآن آیاتنا وطوئی، قریب رجی پاوی بان حملہ اوکی. قل افا انبئکم بشر من ذالکم، و تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام، افا انبئکم، آیا زتا ستا خبر درکم، بشر من ذالکم، دا دین بدترین، النارو اغا اور دے، دا دین بد اور دے، یعنی کافر تو چې غوسه کېږه ما، ستا د دې غوسه کېدو نه خطرناک او لوی شی هغه دا دی چې ته په دې آیاتونو غوسه کېږې، نو تاله اور دی، په هغې غوسه شه. نو څنګه په اور صبر کې؟ ما اصبرهم علی النار، ولې په اور صبر دی؟
وعد الله وعدها الله الذين كفروا الله وعدك لذا ذي جهنم أغتشا سرا كفر كليدي وبئس المصير دير ناكار زيد ورطلو ددويدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 1.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. پشور نڈی خان موٹر وے منصوبے کی ضلع کرک نظر انداز کول باندی سی ایس سی او عوامی حلقوں کی تشویش پیدا شوی دے. دا خیبر پختونخوا اسمبلی رکن مہر سلطان ایڈوکیٹ منصوبے مجوزہ روٹ الائنمنٹ او ٹو لین ڈیزائن باندھے سخت اعتراضات اچت کری دی. ولی دی چی موجودہ پلین لاندے موٹر وے صرف بانڈا دودشا او سر ڈاک سرحدی الکی ٹچ کبھی سرحدی الکو ٹچ کولو سرا بنو طرف تا تو کڑی شویدا چاہے سرا پورا ضلع کرک ترکیاتی سمراتوں محروم کڑی شویدا. مہر سلطان ایڈوکیٹ ولی دی چی کرک ملک تا تیل او گیس فرہم کون کیا ہم ضلعوں کے شامل دا خدا ہوئے باوجود علاقہ دا جدید انفراسٹرکچر نہ محروم کول نئے سفید. میئر سلطان ایڈوکیٹ زیادہ کرے دا چے موٹر وے دا مین کرک تحصیل باندھے راوستلی شیز کچے عوام دا روزگار تجارت صحت او سفری سہولیاتوں نا فائدہ اچت کری. دا پاکستان پیپلز پارٹی رہنما او ایم پی میئر سلطان ایڈوکیٹ منصوبے ٹو لین ڈیزائن خطرناک گنلی اولی دی چے ہیوی ٹریفک لوجے مستقبل کے حد سات زیادتی دلشی. میئر سلطان ایڈوکیٹ مطالبہ کرے دا چے منصوبہ دا شروع نا بین الاقوامی معیار مطابق تری لین موٹر وے جوڑ کرے چی زکہ چے مستقبل کے دوا سی پیک مغربی روٹ برہا ہم جوڑی دلشی. ایم پی اے مہر سلطان ایڈوکیٹ خبر درائی اور کڑی دی کچری منصوبے روٹ او ڈیزائن باندے نظر سنی نو کریشوا دا کرک عوام با اسمبلی نا سڑکوں پورے بھرپور احتجاج کوی. کوئٹہ کے چمن پاٹک سر نژد ریلوے ٹریک باندھے سخت دھماکہ شوید درے ایف سی ہلکرانو سرا سورلستنان شہید شویدی او پیوشمیر زخمی شویدی. دا پولیس تر مہا دھماکہ چمن پاٹک سر نژد ریلوے ٹریک باندھے شویدا د دھماکی آواز نہ نژد امرتون شیشی او کڑکے ماتی شویدی او دیسرا ٹرین او نژد ولاڈ لس گاڑی تہم نقصان رسیدلی دی. د وزیر اللہ بلوچستان معاون شاہد رند ولیدی چی دھماکے کے شہیدانو شمیرا سورلس شوید شہیدانو کے دیف سی درے اہلکران ہم شامل دی. شاہد رند ولیدی چمن دشمن ناصر معصوم خریان نشنا جڑول بزدلانہ کروائنی کوی. میڈیا رپورٹ تر مہا دھماکی نہ بعد پشاور تلون کی جعفر ایکسپریس کوئٹہ ریلوے اسٹیشن بند ادر والی شوی دی. سرکاری اسپتالوں کی ایمرجنسی لگول اسرا ڈاکٹرانو او طبی عملہ وقت شوی دا پولیس او سیکورٹی ادرو علاقے کی نقبندی لگول اسرا تحقیقات شروع کری دی. وزیر اعظم شہباز شریف د چین دورے پر دوران دواڑو ملکونو پمنس کے تعاون فروغ لپارا دو اہم مفاہمتی یدشتونو باندھے دستخط کری دی. وزیر اعظم شہباز شریف د چین ہر جانگو کے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جی جانگ صوبائی کمیٹی پارٹی سیکرٹری وانگ ہاؤس سے ملاقات کری دی. وزیر اعظم جی جیانگ صوبے ترقیاتی منصوبہ بندہ او ماحول دوست معاشی ترقی استعینہ کری دا جی جیم پینک کی عدد تخراج تحسین پیش کری دی. وزیر اعظم دعا ہم دستویزات باندھے دستخط تقریب کی شرکت کری دی. اولانا مفاہمتی یاداشت جی جیانگ صوبے او پنجاب پمنس کے سسٹر پروونس تعلقات جڑولو متعلق غی مقصد تجارت سرمایہ کرائے زراعت تعلیم ثقافت او سیاحت شعبوں کے تعاون تفروغ ورکونیو او بل مفاہمتی یاداشت غانگژو نارمل یونیورسٹی او پاکستان سفارت خانے بیجنگ پمس کی چین پاکستان مشترکہ ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر جڑولو متعلقہ شویدی. وزیر اعظم ولی دی چی دغه مرکز با تعلیمی تعاون تحقیق ٹیکنالوجی تبدلی او دواړو ملکونو ادارو پمس کی رابطے نور مضبوط جڑوی. خیبر پختونخوا ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے غٹ سکینڈل مہترا غلے دے. خیبر پختونخوا محکمہ ٹرانسپورٹ کے مبینہ مالی بدن ونائیو یو غٹ سکینڈل مہترا غلے دے. بنو ڈرائیونگ لائسنس برانچ کی تعینات سینئر کلرک بند کم زیاد 2.94 کروڑ روپئے سرکاری خزانے نہ خور برد کول الزام لگولی شوی دے. دا میڈیا رپورٹ تر مہا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا تحقیقات و دائرے وسیع قبول اسرا متعلقہ ریکارڈ وقت دے. ملزم محکمانہ کروائی نہ بعد ملازمت نہ برطرف کرے شوی دے. ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا طرف نہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تلی گلی شوی مرسلے کے انکشاف کرے شوی سکلز ورلسم کے دا سینئر کلرک پتو گا ڈرائیونگ لائسنس برانچ بنو کی خدمات ورکولو بہت سرکاری فنڈ نہ غٹی پیمانے باندھے خورد پورت کولو الزامات ثابت شوی دی. دا محکمانہ انکوائری پر دوران ابتدائی تحقیقاتوں کی معلوم شویدہ ڈرائیونگ لائسنس مینجمنٹ سسٹم ریکارڈ اور سرکاری خزانے کی جمع شوی فیس پر مس کی یو کروڑ یو نوی لاکھ پنجہ سلوس ذرا سلور سوا اتیا روپئے فرق دے چی غینا مالی بضبطہ گئے شبہات پیدا شوی دی محکمہ ٹرانسپورٹ دس کنڈل ماہ تارت للو سرا بنو ڈرائیونگ لائسنس برانچ سینئر کلرک پر فوری تو گم ملازمت نہ فارغ کری دے وزیر اعظم شہباز شریف خطے کی جری کشید گئی لوجی امن مذاکرات ڈیر زر دوبارہ شروع کولو اندیا ور کڑی دا وزیر اعظم شہباز شریف سوشل میڈیا لا رخ پل بیان کی ولی دی چی پاکستان دا حلوس نیت سرا امن کوششن کی خپل کردار ادا کوی او امید ظاہر کڑی دی چی مذاکرات راتلون کی دور میزبانی با ڈیر زر کولی شی شہباز شریف دا امریکی صدر ٹرمپ طرف نامہ شکی اوست کی امن لا پارا کڑی شوی سفارتی کوششن غیر معمولی گرزولو سرا ولی دی چی سعودی عرب قطر ترکیہ مصر متحدہ عرب امارات اردن او پاکستان کی عدد سرا اہم ٹیلی فون خبر شوی دی وزیر اعظم ولی دی چی دا غور ابتو مقصد ہے تی کشید صورت حال باندے خبر او جری امن کوششونا موثر جڑاونی وزا کچے مستقل استحکام لارا جڑا کریشی وزیر اعظم شہباز شریف دا ہم ولی دی چی پاکستان وفد نمائندگی فیلڈ مارشل سید آسیم منیر کری دا ہوا پورا سفارتی عمل کیا ہم او فعال کردار ادا کری دی وزیر اعظم دا ہوا کوشش نہ ہے تے کہ عمل پر ہم گنل دی آیا خیبر پختونخوا کے با مخکنے حکومت واپس راشی خیبر پختونخوا سیاست کے یو نو آئینی او سیاسی بحث شروع شوی دی یو طرف تا شیر افضل مروت طرف نہ سابقہ وزیر اعلی علی امین گنڈاپور حکومت بحالی متعلقہ دیر شوی درخواست سیاسی او قانونی حلقوں کے سوالوں اوچت کر دی سیاسی مبصرین ولی دی چی دغی معاملے کی اصل بحث صرف حکومت بحالے پورے محدود نہ دے بلکہ آئینی ترشی عدلتی دائرہ اختیار او ممکنہ سیاسی نتیجے ہم مرکزی موضوع جڑ شوی دی قانونی ماہرین ولی دی کچیر عدلت دغا درخواست سماعت قابل گنی ابا مختلف قانونی او آئینی پہلو باندے غور کوی مبصرین ولی دی چی عدلت انتظامی او آئینی نکات و تفصیلی جائزہ حاصل شی ولی بلخوا دغا رائے ہم موجود دا کچیر موجودہ حکومت ڈانچہ آئینی تقاضوں مطابق تشکیل کری شی عدلتی مداخلت محدود کی دلی شی سیاسی تجزیہ کرانو ولی دی کچیر یو مرحلے باندھے سابقہ حکومت بحالے باندھے سول نو چتی گی دغا بحث نور شدت اختیار کولی شی آیا موجودہ حکومتی فیصلے برقرار پاتی کی یا صوبے کی نوی سیاسی صف بندی و ماہ ترازی د شیر افضل مروت طرف نہ دیر شوی درخواست نہ بعد دغه سوالونه هم اچتی گی چې ممکنه تبدیلی په صورت کې به د خیبر پختونخوا راتلون کې وزیر اعلی څوک وي یا به سابقه حکومتي سیټ اپ دوباره بحال کې دلی شي آئینی ماہرین ولی دی چې دغه هم د صرف درخواست تیر کول سره حکومت نه ختم کې دلی شي او نه بحال کې دلی شي ولی د هوای انحصار عدالت ختمی فیصله درخواست قانوني نویت او آئینی بنیاد باندې کیږي او اوس یو نظر د نړۍ په حال ایران امریکی ممکنہ معاہدے مسودے کے اہم شک نو شامل کری شوی دی میڈیا رپورٹ تر مہا امریکہ او دہا اتحادیان با ایران او ہوا اتحادیان او باندے سا قسم تا حملہ نہ کوی ایران امریکی او دہا اتحادیان او خلاف با سا قسم تا پیش کی فوجی حملہ ہم نہ کوی دا امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیس دوا کری دا چی دوارو ملکو ناممکن معاہدے تا نیوز دی رسید لی دی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی معاہدے کی شپی تورز جنگ بندے کی توسی او ابنائی خرمز پا مکمل تو گا کولو کولو تجویز شامل دی مجاوزہ معاہدے لاندے ہوا مدت پر دوران ابنائی خرمز ہر قسم تا ٹول یا پابندے بغیر اب کھلو وی دا امریکی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی ممکن معاہدے پر نتیجے کی ایران تعلیمی منڈیائی کی آزاد تو گا تیل ہر سوال و اجازت ور کی دلیشی بدلے کی با امریکہ ایران بندرگاہوں نے کبندے ختم کھولو او زینی پابندے کی نرمے باندھے ہور کوی میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی ایران جوہری پروگرام محدود کول متعلقہ مذاکرات جاری دی مجوزہ یادداشت کی ایران طرف نہ دغا یقین دہانی ہم شاملی کی چابہ کل ہم جوہری وصلی حاصل کول کوشش نکوی مسودے کی د لبنان سرا ٹول ما حاس کی جنگ ختم کول باندے زور ورکڑی شوی دی ایران صدر مسعود پزشکیان د ایران امریکی ممکنہ معاہدے حتمی فیصلہ سپریم لیڈر منظور سرا مشروط کرے دا ملک یو اہم فیصلہ سپریم لیڈر منظور باہرہ نشی کی دلی د ایران صدر مسعود پزشکیان ولی دی چی امریکی سرا ممکنہ معاہدے سرا ملک اہم فیصلہ سپریم لیڈر منظور باہرہ نشی کی دلی مسعود پزشکیان ولی دی چی یو بیان یا تجزیہ معاشی کی تقسیم موجہ جڑے گی ہوا دشمن تا فائدہ اور کوی مسعود پزشکیان وضع کرے دا چی ایران کے ٹول اہم فیصلے سپریم لیڈر اجازت رکھے گی۔ ایران میڈیا ولی دی چ مجوزہ معاہدے اعلان دی امنائے خرم نہ جازونو تگرا تک دیش روز دن نہ جنگ نہ مہ کے سطح باندھے بحال کی دلشی ولی ایران میڈیا وزیا کڑے دا کچھے رینا کا بندے ختم نہ کرشوی امنائے خرم صورت حال کی بس تبدیلی ناراضی امنائے خرم کی بحری تگرا تک کے بہتری امریکی ذمہ دریو باندھے عمل درمد سرما شوت دا واشنگٹن ایران تیلو باندھے لگوالے پابندی کی نرمائی او ختم کول باندھے امادہ کی دلشی دے ایران سے در امریکی سرا ممکنہ معاہدہ حتمی فیصلہ سپریم لیڈر منظور سرا مشود کڑی دا دو دے ریڈیو امن 88.4 نیٹورک ہم خبرونا دنور ہم خبرونا وردلو دا پارا ریڈیو امن 88.4 کرک ٹائم کو پٹاگرام فیس بک پیج لائک رائے اس دنیوز ٹیم سرا ماترا کے اجازت دلوی اللہ پامان۔

0: امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تازہ تا یو اہم خبردارے درکول کیگی چے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام با د لوی اختر د چھٹیانو پر سلسلہ کی با 15 مارچ نہ تر یو 13 مارچ پوری با بنوی 1 جون د پیر پورز با دوبارہ کلاوی گی. مزید معلومات دا پارا تاسو زمگا ہلکائن نمبر بندی ہما رابطہ کولی شک 0331-47-48-317 0331-47-48-317.
0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر از جان تمی خوڑا دیر ترسکون پخلے اورندار کڑے ہو
0: اورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
0: خدا چی دا اورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو مو خم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
0: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زیم سانس رو سانس ہوسٹ تانس قربہ ڈاکٹر اسرار جان یو واری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دا پشاور سٹوڈیو نو جی نیخ پنی غستان سو مل گرتیا کا جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا جی ایف ایم 90 آشار یا زیرو سلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دا بنو ریڈیو پلی کا زمین کا واسطہ سو پا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو عباسین ریڈیو پلی کا بالکل براہ راست ہو رہی جی اودا وقت کی زمین کا واسطہ سو بالکل ہم براہ راست ہو رہی ایف ایم 89.4 باجے وڑ ایف ایم ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کو پاخیر کی زمین کا واسطہ سو بیٹی گرام کی دا بیٹی گرام ریڈیو پلی کا بالکل براہ راست ہو رہی جی شکریہ ادا کوم دا وخت کی زمونږ غوا سو په کم ځای کې وری زمونږ د دې پروګرام نو صدا کړه کوي کاغره دین اسلام حوالی سره ویاره صحت په خزانه کې د آسمانی کاسمیټکس مختلف پروډکټس اوس کې وری شکر گزار یم او شکریا د آسمانی کاسمیټکس هم جی هر حکم چې دومره خاصه او خولي پروګرام یې تاسو لپاره سپانسر کوي موږ سره تعاون حاصل لید آسمانی کاسمیټکس زیم شکریا ادا کوم تاسو هم شکریا ادا کړئ

0: او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی بالکل براہ راست پروگرام دی یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل راہ کن کے پروگرام شپگشتما نیٹا دا 26 مئی دمنگل ارز دا بالکل براہ راست پروگرام نہم ذی الحج دا صحیح دا یو خکولی موضوع سرا ساسو پہ خدمت کے ساسو رور ساسو بیجان ساسو کشر ساسو مشر ساسو رکھے ڈاکٹر اسرار جان دا پشاور نتاسو تا حاضر جی چونکہ دا لوی اختر ارز سبادنو داغی مناسبت سر نن زمنگ دا پروگرام موضوع ہم دا دا قربانی حوالے سر ہم دا سا خبر اتھرے کوا دا اختر دا اورز آداب در تا بیان ہوا ساروے و منگ سنگ زبہ کوا دا کمو خبر با خیال ساتوا صحیح دا بعض زنانا یا بعض زمنگ رون دا سیری چی اغی دا اختر پا اورز ہم روجنی سیا یا دا اختر پا دوائیما درائیما زمنگ دیری دا سی خویندشتا منگا دا خبر ذہن تا یہ خبر مغوگونو تر رسی دلی دا چیرا زنانا پا دی روزو کی روجی نیسی آگا که دا وڑو کی اختر روزی ری یا دا غشانتی دا غٹ اختر روزی ری آیا پا دی کی روجی نیسل سنگری یا صحیح دا آو دا لوی اختر پورز یو سڑے دا خپل قربانی ساروی بانے چکم دا آگا پا کلیجی سر یہ گنن آگا سخوراکو کیا آو دا موز لزیم سو خوراک نہ کئی ادغه شانتی بسراش یلا کئی قربانی ساروی بزر خوچ سو قربانی کئی نو دا سنگ عمل لیا صحیح دا خدلوی اختر پورز یا وڑو کی اختر پورز خبر بد دواڑو کو اختر پورز سر سمور واج زمنگو ساسو دی معاشره کی دی رضیات پ عروج سر را تازه کی گیا دا س قسم رسم اور رواج دے بل دا اللہ نبی فرمائے چې دا قربانی دا دا ابراہیم علیہ السلام سنت تی او تاسل پہ ڈیر لوی اجرن ملاوے گی حتا چی او سڑے قربانی کئی وی دا یو وقت برابر یو اجر دے یا صحیح دا او دا دی ٹول کو نہ ہو نہ ماپ کے دلیشیا دا خبرم واضح ہو در تب کی بھلا خبر دا دا چی دا دی قربانی کون کو خلق دا ٹول کو نہ ہو نہ چی ماپ شی نو مقصد دا چی دا خو جنتیان شو کنا او دل تا دا اللہ نبی فرمائی چی دا لوی اختر پورز کم خلق چی قربانی کئی یا دا خوشحالی دا ورز دا نو پا دی ورز بانی چی کم یو دے که تاسو خیال کری نو دیو دریو کسم کسانو بے بخنم نکی گی دام در تخایو صحیح دا او دا غشانتی پا دی اختر ورز بانی بازی خلق دی کبرستان تا دی سوک شمی بلی سوک باجری چی پا دی کبر رومانی سوک ابا چی یا آیا دام په شریعت کې سشته کنا سي زمونږ استاسو خبره ترې زه یو خبره ولا واضحه کومه سړیا د نو تاسو ډیره خبره نو واضحه شي ٹھیک شو کنا
1: قربانی قربانی قربانی قربانی قربانی
0: او ان شاء الله کوشش په مداوی چې په مختصر وخت تاسو لا ډیر معلومات درکو مونږ سره ټایم مختصر دی بهر حال الله دې تاسو خوشاله ستي الله دې تاسو کې درکیا یو دری ملٹ پس بہ انشاءاللہ دا موضوع آغاز کو نننئی موضوع پر ډیر محبت سرا خلوص سرا او احترام سرا ووری انشاءاللہ تاسو ټول لبر ډیر لوی فائدہ حاصل شي ها او باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس نو اول خو زمالہ طرف نا دا آسمانی کاسمیٹکس پورو ٹیم ل طرف نا دا محمد اسماعیل صاحب ل طرف نا دا جاوید صاحب ل طرف نا او حسنین شو جگہ شانتی یقینا زمونږه سمرا دا کمپنی چکم امپلائیز دی یا سمرا یقینا زمونگا ٹیم مینجمنٹ دی یقینا داغا ٹول طرف

0: او تاسو تم پکار دیا چې د آسماني کاسمیټکس او دا غی پورو ټیم دومره شکریہ دا کہ په هر دعا کې یاد ساتي صحیح ده کنه زکه چې ګوره ما ته داسې پلیټ فارم ملو دی چې ما ته دا نه وای چې لکه ته دا پروګرام څنګه کې څنګه نه کې یا په کې موضوع مختصر بیان کې دومره نه نه نه چې څنګه لري خوخي کوو پروګرام دا غټه خبره ده ها په هر حال اللہ لے تاسو خوشحال ست اللہ لے تاسو قدر کی یو دری ملٹ دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر اتھرے کول غانم او تاسو بانے حق جوڑی گی دا آسمانی کاسمیٹکس یو خبر یا ساتے آسی خوبم یو آسمانی یعنی پروڈکٹ کتا سلم یاد کچھ الگ دا استعمال کی استعمال کی آسی خوبم تاسو یو کاسمیٹک استعمال ہوئی یو کریم بے استعمال ہوئی نو کا آسمانی کم نے کہ تاسو انتخاب کو یو خوب تاسو دا انتخاب سے ہوئی او انشاءاللہ خپل پیسو پسی با خپا نئی بلا خبر دارا چی حق با ادا کی تاسو صحیح دا کنا بہرحال ڈیرا مہربانی شکریہ جی کا خبر ہوشی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا مخ دا خکلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم آسمانی فارمولا کریم
1: مد پار فریخ
0: زماغا خوین دے میں نے چھ مخ بانی دانی دا غون تیر سری دا غلی دی اقیدی آسمانی فارمولا کریم انتخاب ہو گئی
1: دیت دا جن دغر چنئی
0: او سیبا کا خبر ہوشی دا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نو مانے چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخفی دار دانا دا پارا ڈیر زبردست جی تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا ہم تاسو آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش استعمال والے شی جی او سیبا کا خبر ہوشی سشی حوالے سرا
1: راحت دے
0: آسمانی رائس بلیچ ہم تاسو لے مارکیٹ کی موجود آسمانی پومیگرینٹس بلیچ یعنی آسمانی دا انار والا بلیچ اور دے سرا سرا آسمانی گولڈ بلیچ ہم تاسو لے مارکیٹ کی موجود تاسو اغسل شی ٹولو بلیچ سرا زبنگا آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل تر بنی فریدا خان او سے بک خبر ہوشی دا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارغ غاخون زیڑ شوی دی تور شوی دی وین کوی یا بریخ کوی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولی شی غاخون زیڑ والے ختمی دا غاخون تور والے ختمی خل بدبوئی کی یا وین کی یا بریخ کوی بالکل زبردست ریزلٹ پکی موجود دے خجی او سیبا کا خبر ہوشی دا سہا والے سرا آسمانی برف شیمپو نم نوازی ہر چی آسمانی برف شیمپو یخوالے پکی ڈیر زیاد تے کولنگ پکی ڈیر زیاد تے پودینی پانی دی پکی دغا چانتی لیمو کا رس ہم پکی دے خاص کر دا الرجی دا پارا دا گرم کو دانو دا پارا ڈیر زبردست کل ریزلٹ دے خا جی او دا مضبوط و صحت مند وختان راز آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاؤ شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو تاسو استعمال والے جی جی او کا خبر آسمانی ہربل آئل حوالے سر ہوتی آسمانی تیل لد قرآن کریم پایا تر دم گڑے شیوی پدی کی کلونجی پدی کی زیتون پدی کی بہترین جڑی بوٹی او بہترین قدرتی ہربل آئل لکھا جی آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا بازی خلق کوئی زمو خود میدے زخم دے تیزابیت تے بدہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کے ولی جی او سے بک خبر ہوشی دا آسمانی ہربل آئل او دا لیکوریا مسلوی زخم وی رسولی وی غیر پارا ہم بہترین دی او دا ہر قسم دردون دا پارا یو زبردست علاج دے خجی آسمانی سن بلاک ہم تاسو مارکیٹ کی موجود آسمانی ہیئر ریمور کریم ہم آسمانی بیوٹی سیرم ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دی جی بس زمون سم رہا ہم پروڈکٹس تاسو ہر جگہ کی غسل سی خو براہ مہربانی دری خبر خاص خیال وسادی آیا پد بانی آسمانی نمشتا یا نشتا دی آسمانی نم چپنی زمون و سرحی اس قسم ہم تعلق نشتا خان آسمانی نم چپنی زمون و سرحی اس قسم تعلق نشتا دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت فورا دا موضوع آغاز

او بالکل یقینا او خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی چا چا چې موږ د اواز اپډیټ را کړی چې ډاکټر صاحب تاسو آواز بالکل صفا دی کلیئر دی نو که زموږ په دعا کیږي الله تعالی تاسو له دنیا و آخرت کامیابی نصیب کی الله تعالی تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کی ٹھیک شو جی د موضوع آغاز زر لکو موبایل نه روباسي په ریکارډو لګوي زموږ د پروګرام موضوع نن سره حواله سره د ځان سره نوٹ کړئ ډیرا زبردست او ماشاء الله مفید معلومات به تاسو ته حاصل شي ٹھیک شو جی زموږ د پروګرام موضوع نن سره حواله سره دا ان شاء الله تاسو ټول له ډیرا زبردست معلومات حاصل شي د لوی اختر مناسبه سره نن زموږ د پروګرام موضوع دا د لوی اختر آداب څه دي د قربانی سروے چې زب حکو هغه کې به د اوسو خبرو خیال ساتو هغه کمی یوی دی او بعضی خلک د اختر په ورځ روجه نیسی آیا دا روجه شتا یا نشته دی صحیح ده ډیر خلک د اختر په ورځ چې کمی ودی هغه داسې یو چې هغه قبرستان ته ځي یعنی ادری ته ځي مقبرې ته ځي اول ته په قبرونو باندې څوک شمې بلې څوک اګربتی بلې څوک دغه شان صادرونه پیا چی څوک پی اوبا چی په قبرونو باندې دا څنګه دی صحیح ده د قربانۍ د ساروی غوخه ورکول آیا دا ټوله په خپل خورل جایز دی کنه چاله به پکې ورکول هم غواړي صحیح ده دا خبرې هم واضح هو پکې او دغه شانتی د الله نبی فرمایي چې د اختر دغه خوشحالۍ ورځ باندې چې کوم خلک قرباني کوي نو صاحب استطاعت تے قربانی اکڑلا نو اللہ تعالیٰ دا دی خلق کو بخنا کیا خو لیکن دا دریو قسم کسانو بخنا پاغی کی نکی گی چی دا غسوک دیا صحیح دا نن در دخائیو چی دا لوی اختر پو رز بانی یا دا اختر پو رز بانی دا کم خلق کو بخنا ہم نکی گیا دا ٹولی خبر ارتا واضح ہوا انشاءاللہ تاسو دیر زیاد بتی انشاءاللہ خوشحال شی او تاسو پا علم کی بل دیر لوی اضافہ شی او مونگ هم بذات خود دلی ټول خبر و بذات خود ځان پا خپل مختاج گرنو دا سینا دا صرف تاسو لے کو صحیح دا بیا اگر که خون نا پا دیگی گا خبره که یو سڑی بی پا خپل عمل نی او بل تلگی یو خبر یا ساتی نو گره پا دا گا خبره که بس وزن نوی خان دا یو خبر یا ساتی بس اول پا دی خبر ځان پوی کو دا قربانی کول دا یو دیر لوی عمل لیا دیر دا لوی اجر عمل لیا حضرات صاحب کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کیا چھے اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حاضح الازحی یا رسول اللہ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قربانی ستوئی دا اللہ نبی ورطا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام سنت تیا حضرات صحابہ کرام بیا عرض کئی قالو پما لنا فیها یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو زمونگ دا پارا بے کس فائدہ را زمونگ دا پارا بے کسری دا اللہ نبی ورطا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کل شارت حسنتن دا ہر یو اختب برابر تاسو لیونی کی دا یو عجر دے صحیح دا حضرات صحابہ کرام بیا عرض کئی قالو وصوفو یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازی زناور دا سیری بازی جانوران دا سیری چی دا غیب ہو بدن خو وڑی دا اون وڑی دا سخم دیر دا پی لکا گڈان شو نو آیا دا دی پا دی بدن خو پا لکو پا کروڑو پا عربون ویخت دی نو بیا ہم دا دی ہر یو ویخت پا مت کی دا ہر یو ویخت پا بدل کی یو نی کی دا اللہ نبی ورطا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کل شارت من السوپ حسنتن آو دا وړی چې څومره هم د زناورو په بدن باندې دا هغه ګډان دي کچیری دي هر یو څیز یعنې چې کوم قربانۍ څاروي دي د دې ټولو په بدل کې به الله تعالی تاسو ته د هر یو وخته په بدل کې به یو نیکي تاسو له درکوي یو اجر به له درکوي څومره غټه خبره ده سوچ په کار دی که نه چې دومره لوی اجر الله تعالی موږ له په د قربانۍ څاروي په ذبح کېدو باندې راکوي نو په کار دا ده چې د قربانۍ د څاروي د آداب و نزان خبر کو چې آیا د دې قربانۍ څاروي آداب څه دي دا به څنګه ذبح کوو صحیح ده که نه دا به څنګه ذبح کوو حالان کې ګوره تاسو له پته ده ډیر خلک داسې چې قربانۍ څاروي به رسم لولي او چاړه به تېرې کوي هلکه د خدای انصاف دار دا څه کې عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دا غیر چې هغې یو واری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا
دا خبر وری دا چھ کم خلق قربانی کوی نو اغویل بکار داری چھ دا چاڑی چھ کم یوری دا اوزار دا مخ کی نتیر ساتی زکو یو سڑے دا سیو دا اللہ دا نبی دا فرمان مطابق چھ اغا چیلی زبح کولا او دا پاس بے چھ کم یو دے اغا ینی ناس تو اغا چیلی زبح کولا او چاڑی تیر کولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل خوخ نکو وی دا تا سوزل چھ کم دے حلال وی سوزلی وجنی یا سوزلی دا وجنی زکت دا چاڑی تیر کی اغا تا تا گوری اگر تا دا گور چی دا سڑی را سر سکیا نو دا چڑی دا اوزار دا مخ کی نتیرے کول غواڑی دا دا سینے نا چی بس تاسو پس آگا وقت سر ورطرہ کینی اسے و بس تاسو بیا تیرے کول شروع کی دا دا آدابو نا خلاف خبر دا دا دیر خبر نا دا پری خبر زان پویا کئی دیر خلق دا سی منک تلی چی اگر دی خبر خیال نا ساری نا دا سی بنکوی صحی دا او دا قشانتی شریک قربانی دا نو شریک قربانی دا کشپک کسان شریک تھی کہ وہ کسان شریک دی پینځه کسان شریک دی اول خود ټولو کسانو موجودگی ډیر زبردست خبر ده او کنه یو سړی بهر دی را روان رسیدلو صحیح د ایمرجنسی شو سه بیماری شو غوال ال چبل چرته لاړلو او ول ته په موقع غنښت نو خیر د خپل زوی ته ریدا اختیار ورګی ته وسره ودریګه کنه د موبایل زمانه رسیدې موبایل روبا سه زما طرف نه اجازه ته تاسو سره به قربانی وکیا صحیح ده او که بهتره خبردار کسټول موجود یو خبره قربانی سرو جک ما غوخه د غوخه نو دا د الله نبی فرمایي چې تاسو دا ټول هم ځان سره یې غ ساتلې شي صحیح ده خو بهتره خبردار بهتره خبردار چې بدی ورځ باندې ډیر غربا د سریزه پوکارا د سریزه مساکین د سریزه چې هغه غریبانان یو اختر او بل اختر غوخه خوري دا سی یتیمانان شته مونږه ګدلې دي چې یو اختر او بل اختر غوخه خوري نو خامخه د خلکو برخه پکې وکي هم د رشتہ دارانو چې غریبانان دي هم د محلي والا چې غریبانان دي خامخا د قربانۍ په سروي کې دا غي د پاره ترتیب برابر کړي بعضي خلک ویره مونږ وا داسې طریقه نشته چې هغه د قربانۍ د غوخه مونږه سنبال کو او هغه خراب نه شي زبرته خو مونږ ترتیب ما ته خو ډیر اسانه ده کړه ځي حضرت تخپل ځان خبرې کوم که یو سړی دا وای چې زه د قربانۍ سروي چې کوم غوخه رکنه چې تاسو سنبال کما او داړو سره خراب زرر ته یم ټول عمر به خراب نه شي زه چیلنج دل در کوم سیدا دو دو کیلو شافر نری یا دو دو کیلو یا یو نیم کیلو چې کم شافر دی هغه بتا سروړي او هغه کې به خو خواچه و یو نیم کیلو یا دو دو کیلو زرر ته دری کم خیمه خان او هغه شافر بسو کیا هغه شافر به کر سره موټر سایکل وی هغه ته به زړن دی کی سیدا او کني لاسونه کې به واخلې چې کم ځکه غریبانان وی کم ځکه پوکران وی یا غشانت مساکین وی یا د غشانت محلي والا وی هغه کر به یو ګوتای ورکی یو لی پاپا ورکی دو دو سیر غو حکم کم سے کم خان یو نیم کیلو دا سینا چاسی پاوی زیر لگی کڑی پاو لی منا دا سو اللہ دی رحم و کینو او دا با ورکی ویدا والا دا قربانی دا ساروی دا غو خمی دل روڑا دا او بزا دعا کوا دا خیر صحیح دا بزا والا ورکا دا دی طول عمر کی خراب شیرا شماتو ہوئے نبا خرابی گی دا او دا دی حجر بتالا دا اللہ تعالی دا قیمت بورزم در کئی خان او کا کور کئی دا طول سنبالا کا نو کئی دیشی دا خرابی دو چانسی بیاش تاری خان بارحال دا خواستی دا خوشت بیتیم دا سرو کا خو بارحال دا غریبانان و برخ پکی هم بکار دا ٹھیک شو جی دا خبر شو خدا لوی اختر پورز بانی یو سو خبر و عداب یعنی آغا خیال ساتل غواڑی گورا اول خو سڑے سار وقتی پاسی کی او دا جمع منزو کی صحیح دا مسواکو کی غسلو کیا او دغه شان خسته کپڑے واچی خوشبو لگیا صحیح در رانجو لگیا رانجو واچیا خا بازی خلق دا سری چی اغا د اختر پورز بانی روجه نیسی نا دا دا اختر پورز بانی روجه نیسل دا اختر پر پیل ورز دا اختر پر دویم ورز دا اختر پر دریم ورز بانی شریعت محمدیه کی دا روجه حرام دا دا ندی ساتل دا ممنوع دا دا ندی ساتل بکار دا اختر پورز دا اختر پر دویم ورز دا اختر پر دریم ورز و شریعت کی ددی قسم روجی ہس قسم گنجائش نشتا البتہ کہ یو سڑے قربانی سروے الغروس سے قربانی کوی نو بیا مستحب عمل دار مستحب دے خدا دا عمل مستحب دے نہ فرض دے نہ واجب دے او نہ سنت دا مستحب عمل لے یو سڑے چ کمیو دے اغا د قربانی د خپل ساروی د پاره چ کم دے اغا انتظار کی چر ما من ذکر سحر او زب د بیا قربانی چ کمیو دے قربانی ساروی زبح کوما او د پکلی جی بز خوراک یعنی اغا ز خپل یعنی اغا خوراک بز د کلی جی کوما نو دا مستحب عمل لے خدا سیم نه چ یو سڑے د اختر او د دویم او دریم اختر روجه نسی دا په شریعت کی حرام دا ممنوع دا خبر نشته ریخه کدا سو کینو دا دی عمل نه رضان واړوی صحیح شو جی عیدگاہ طرف ته پیدل لاړ شو اللہ تعالیٰ پہ یو قدم بانی یو نیکی ورک یو اجر یعنی یو اجر ملاوی گی یو گناہ ماب کی گی یو درجہ بلند دی گی صحیح دی جی او دا غشان تکبیرات تشریک چھو ورطوی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا ورطا روائیو صحیح دا زیاد زیاد وائیو خدل تو اس منگا
د قربانی سروي چې کوم دی هغه ذبحه کو مثال کې طور پر ذبحه کو نو آیا تاسو له پته شته چې په دې باندې څومره لوی اجر ثواب ملاویږي انسان ته قربانی سروي ته ذبحه کو حلال لیکللو د الله نبی فرمایي چې دې باندې یو ډیر لوی اجر ثواب ملاویږي او ترغه دومره اجر لوی ثواب دی وای د قربانی د سروي دا وینه نه دا ویدا یو کتر بل ازم کې تم نه رسیدل الله تعالی به تابه خنه کوي ستا به خنه کوي د الله نبی فرمایي ان عائشه رضی الله تعالی عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من حراقة دم إنه لياتي يوم القيامة بقرونها وأزلافها وأشعارها وإن الدمع ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فتيو بها نفسا دير اخكولي بنا ذا الله نبي فرمائي أو دا رواية حضرت سيدنا مور بي عائشة رضي الله تعالى عنها فرمائي چه ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا دا اختر پا ورز بانی دا قربانی پا ورز بانی دا اللہ تعالی پا نسبانی محبوب ترین عمل سی شیدی اغا احب الاللہ من حراقت دم من وی دا قربانی سارفی وینتو یولیا او دا دی فائدہ سدا وی دا اللہ نبی فرمائی انہو لیاتی یوم القیامتی بکرونی ها دا قیامت پا ورز بانی قربانی دا ساروی راو اختلشی سرد خپلو خکرو خکرو سرخا سینگوس کے ساتھ سیدہ او دغه شانتی نور بو سره سیا و ازلافها او دغه شان سمر اندامونو د قربانی نه سروي سرمند او د سیبه د خکری دي سرګی د چونه پوره اندام دی له پوره سروي برا غسل شي و اشعارها او سره د خپل ویختو سیدہ سونه په بدن باندې ویختري او بیا سبکی کی کتاب په تل د میزان کې چولې شي او د قربانی نه سروي د انسان پرې تله میزان کې دا واچول شي په نیکو تله کې دا بدر نه یی دا غټه خبره ده کنه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای و ان الدم لا یقع من الله بمکان قبل ان یقع على الارض و ترغی پوری د انسان و د انسان چې کله د قربانی سروي زبه کوي کنه و چې څنګه د پچاړه را کاږي او دردا کثر وینه چې کوم د قربانی ر سروي دا کثر وینه زمه کې تر رسیدلی نه چې الله تعالی پرشتو ته اعلان وکي و بی عزتی و جلالی زماره بخپل عزت قسم وی زماره بخپل جلال قسم وی زمه پرشتو تاسو غواوسی غفرت لک مان دی خپل بنده بخنو کا مان دی خپل بنده بخنو کا صحیح ده خو لیکن د کوم خلکو وتیبو بها نفسن هغه خلک چې په خوشحالی سره او د زړه د اخلاص نه قربانیو کی په حلال مال سره په حلال پیسو باندې نه رشوت اخستی وی نه حرام پیسی وی نه سود خور وی نو د دغه پیسو نه قربانی کو شو نو بیا خو قابل قبول نه ده کنه او کنه دا خبرې په کې نه وی رشوت خورم نه وی حرام خورم نه وی او سود خورم نه وی او سیب قربانی پیسی صفا دی بس بیا د دې سړی د پاره سشي دی اعلان دی د سشي اعلان دی جنت اعلان ورته دی د الله تعالی د بخن اعلان ورته دی چې الله تعالی به تا بخنو کیا صحیح ده کنه اوسیم د الله نبی فرمای یو سړی د قربانی سروي ذبح کې د الله نبی فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من ذبح طیبا بها نفسه محتسبا الا زحیت الا زحیته کانت له حجاب من النار ډیر خولی وینانا و یو سړی په خوشحالی سره په صفانیت سره په حلال مال او پیسو باندې قربانی سروي راولي وې دا سروي او د جهنم پمیس کی ددی ساروی اور جہنم ددی پمیس کی بدا سڑے نے سڑی ددی پمیس کی بے دیوال ہوا لیشی ودا ب جہنم تن پریک دی دا سڑے دا دا ساروے بر جہنم پمیس کی ڈھال جوڑ شی یو دیوال ب جوڑ شی صحیح دا کنا دا سڑے بے جنتی دے نو سمرا کٹ خبر دا تو قربانی ساروے سڑے راولی پکارا چی دیو سو خبر خیال اوسا دی بلا خبر دالن چی منگو چی مڑا نہ دا خود انصاف دارا الله تعالی د قربانی په خوښه باندې سکه یا په وینه باندې سکه یا دا خو زمونږ ستاسو نیتونه ګوري الله تعالی قران کریم کې فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم الله وایي سما ستاسو د قربانی خوښه سره د قربانی سره وینه سره سکار دی بلکې کار میں سر دی ولکن ینالہ التقوا منکم لیکن ستاسو نیتونو ته ګورم ستاسو تقوا ته ګورم ستاسو پرهیزګارۍ ته ګورم ستاسو نیت ته ګورم چې څومره اخلاص بکی دی صحیح ده کنه خو دلته یو څو خبرې داسې دي چې هغه بالکل د حالاتو مناسبت سره بالکل فټ دي اکثر لا داسې چې د چا پلار مړ شوی د چا مور مړ شوی د چا کاکا مړ شوی د چا ماما مړ شوی صحیح ده د لوی اختر په ورځ باندې خلک یو سم رواج تازه کوي او خلکو ته لاړ شي اجره والا لکه اجرې گیټ کولو که موږ دواله راغلو څه چل دی وایي دوه میاشتې مخکې ستا پلار مړ شوی یا درې میاشتې مخکې ستا پلار مړ شوی صحیح ده
نو هغه باندې حجره کولاوه کې یا بیټ کولو کې یا ولې د کور دروازه وټکې چې هلک یو دعال راغلی و څه چلې یره درې میاشتې مخکې ستا پلار یا ستا مور یا څوک مړه شوي و د هغې دعال راغلی و که په دې نیت تاله څوک راغلی چې تاله دعا کوو او درې میاشتې ستا د مړې شوي دو میاشتې شوي حالانکه په شریعت کې درې ورځو نه زیات غم نشته دی صحیح ده خو که په دې نیت تاله څوک هم راغلل چې یاره زه تا ته دعا کوم نو دا تا ته دعا نه کوي بلکې تا ته غم را تازه کوي لہذا دې ته صفا خبره وکړه چې صاحب کړه دې خبرې په نیت راغلې چې زه تا ته د پلار یا د مور یا د غشانتې نیکري مړ شوي هر څوک د هغې دعا له راغلی نو صاحب بس دعا ته د کور نه هم کولی شي مونږ له غم واپس مه را تازه کوه دا په شریعت کې نشته دا خبرې صاحب دې نه مونږ دا زمونږ رسم و رواج دی نو دا خبره نشته بله خبره دا چې یو سړی د اختر په ورځ باندې مقبرې ته ځي قبرستان ته ځي نه ادرې ته ځي صحیح ده نو بالکل تللی شي مونږ څوک هم نه منې کوو تللی شي دعا غوښتلی شي ځان ته م مړو ته م دعا کولی شي ټولو ته دعا غوښتلی شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول امت ته دعا کولی شي امت مسلمه ته ټولو ته دعا کولی شي خو دلته یو رسم و رواج دار بعضې خلک دا سیری نه دي څادرونه دا واچي په قبرونو څوک پې باجري اچي څوک پې غنم اچي یا او څوک پې اوبه اچي سه به د په شریعت کې دې خبرو څه گنجایش نشته لکه سله دا غنم دا باجره چې یره مرغۍ خوري او میږي خوري نو دا ټول کال ته چرته وي اوس پرې یو ورځ باندې راغ میږي او دغه مرغوله خوراک ورکې دا ټول کال چرته وي خو په کاره چې روزانه چي کنه ښه جي په قبر باندې اوبه اچوم څه چلې لکه اوبه چې یره یره څه خبره ده دې مړې ته د اوبه ورنسي یا لگ سوچ پکار دے ہڈیر خلق دا سی وچھ دی اختر روزو کے لاڑ شی قبر گرو چلے کا قبر خدا ہو کچرے اور راشمن یو 2 لاکھ روپے پھو لگا پوخ کا پوخ قبروں پر شریعت کی جائز نہ لیا دا خبر زان سر نوٹ کے دے سو خبر صحیح دا خپ قبر بانی اگر بتی بلول یا دغ شانتے شمع بلول وے دا سیری لک پخپل مڑی چ پخپل ہور بلیا نو دا یو سو خبر خیال ساتل غواڑی خبر مختصر کو ٹائم مختصر دے د لوی اختر په ورځ لارو کوسو کې دا پرشتې هغه خوري کړي ول الله تعالی ول حکم کړي لاړ شي دنیا ته صحیح ده دا چا چې چا څه ارمانونه څه خبره ترې ما تېر ورسوي او ستاسو به گواګو الانکه الله تعالی خو دا هر خبرې نه خبردار دی خو مونږ باندې دا پرشتې گوا کوي صحیح ده نو په دې کې د ټولو خلکو بخنه کیږي د ټولو بندیانو بخنه کیږي مسلمانان یادوم خو بلکې د دریو کسانو بخنه پاږي کې نه کیږي د ټولو نړمبنه چې کوم سړی دی هغه چې چا خپل مور او پلار خپوي اللہ نبی فرمائی ردی ربی فی ردی الوالدی و سخط ربی فی سخط الوالدی دا پلار پر رضا کی دا اللہ رضا موجود دا او دا پلار پر خفگان کی دا اللہ تعالی خفگان موجود دے کچان پلار خپوی اغن با اللہم خپوی او کچان پلار خوشالوی اغن با اللہم خوشالوی صحیح دا نو پلار چی کم دے اگر راضی کوا پلار سپین گیرے شوی دے دا پلار خیال ساتل غواڑی دا مور خیال ساتل غواڑی دا والدینو خیال ساتل غواڑی صحیح ده او د الله نبی فرمای الجنت تخت الاقدام الامهات الجنت تخت اقدام الامهات و د مور د خپو د لاندې جنت دی صحیح ده او د دغه جنت درمیانی دروازه چې کم دغه پلار دی صحیح ده کنه یو صحابي راغلو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کیناسو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم ما باندې د زمانه پلار او د مور سره حق شته اللہ نبی ورته فرمائی چی انت و مالو کلی ابی کا تا استا مال حال ٹھول ستا دا والد سیب دیا تلاوے حق تا استا مال ٹھول ستا دا والد سیب دیا تلا دا حق خبری کی او نا فرمان بچی لا یدخل الجنت آکن نا فرمان بچی با جنت داخل نشی دا یو خبر یاد ساتی یو سڑی خود اگر چانا مور و پلار خپوی یرا یو خبر دا تو کما مور و پلار مونگ نسو غاڑی بدبختو اے بد قسمتو اے بد نصیبو مور و پلار مونگ نسو غاڑی اخو عمر رسید دی بوډاګان دی مشران دی مونږ د پاره سن دی کړه مونږ د پاره خپل ځواني پته ولګولې ده مونږ لپاره خپل عمرونه چې کم دی خورې ایری کل مونږ د پاره سن دی کړي او باز بدبخت بچي والدین چې کم نه ناراض وي دي والدین ته خپوي والدین ته کنزلې کوي اے بدبخت بچیا تا ته پته نشته اے بدبخت انسان تا ته دا پته نشته چې د مور څه درجه ده د پلار څه درجه ده چې مور دې معاف نه کی پلار دې اون بخیا الله به دې مون بخیا کې او سړی 1500 حجونو کیا 1500 عمریو کی مور او پلار دې خپري الله وې هیڅ مستانه دې قبول زخ پل کار کوا مور دې نه خپره پلار دې نه خپري حجونه کی عمره کی مونځونه کی تلاوتونه کی ذکرونه کی قربانیاں کی الله وې مور او پلار راضی کاول یو خبره دغه شو دویم د چانه چې رشتہ دار خپویا نو په دې ورځ باندې دغه خلکو بخنه نه کیږي
کدا ډیری قربانیان یو کیا نو سیو په دغه ورځ باندې کې اوسړی نه چانه رشتہ دار خپوي نو پکاره چې رشتہ دار لاړ شي ماما خبرې کاکا خبرې ترور زیره ماما زیره لاړ شي یره وړي وړي خبرې د خلین صاحبدار زمونږ د معاشر کې مونږ یو ډیره غټي خبرې د جوړې کړې دي نہ لاڑ شو منگ داغی یقیناً سو گو منگ داغی نہ پخپل معافی غوڑو مڑا پدی بانے سڑے نہ کمی گی خدا زمنگ دا پختنو دا انا یو مسئلہ دا چنا کس لاڑ مل تا خزما عزت کمی گی ستا عزت من کمی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ تعالی بس عزت سیوا کیا دا زمنگ دا خلی خبر دی چیز لاڑ ما پلان کے سڑے برا پور خان دی خان دی در پور زا تا لاڑ شد دا اللہ دا رضا دا پارا لاڑ شد آغین مافی وغوالا تا پورا دی خلق خان دی تا اللہ راضی کتا دا خلقو پروا مساتا دی مسلمان دا پارا حلال نی دا یا حلو لی مؤمنین ای اخجر اخاہو فوق ثلاث اللیال چی دری روزو نیو بل مسلمان رو سرا دا تعلق ختم کی او کدا سی نوی تعلق دی ختم کو دا اللہ نبی او دیر سنگین دم کی در کے سد دم کی در کے دل لا ید خلو جنتا کانتے ان رشتہ کٹ کون کے با جنت تا داخل نشی دو خبری شوی دریم چانا چی محلے والا خپویا او د الله نبی دومره د محلی والا تاسو یعنی یقین ساتي دومره زبردست وینې کړې د محلی والا د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مال جبرائیل علیه السلام راغو او دا گاونډي دومره حقوق راته بیان کو وې زه اویرې دم په دې خبره وې دانې چې مل چې ما سره میراث کې شریک شیا چې دا گاونډي د محلی والا یعنی چې کوم په محله کې مونږ سره اوسېږي دا غي دومره لوی حقوق دي او مونږ په وړو وړو خبرو غي سره نه لګي دا په وړو وړو خبرو غي سره خبره ترې بندي دي بند نه دي څه ولې نه دي بندي ما ډیر کتلې دي په جماعت کې وسره موز نه کوي او دا اختر موز وسره بل جماعت کې لوي د تا پلان کې راځي بل جماعت لازمه دا سي خبرې نه لیکول پکار صحیح ده الله تعالی دې پرې ټول خبر باندې اول ما توبه تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کې اول دې خبره زه محتاج به تاسو له کوم

0: بالکل یقیناً خوشحال او صحیح آباد او صحیح قدردان او صحیح ماشاء اللہ زمنگ پروگرام نو منے حصہ اختتام تو رسید دا پروگرام دا دوئیم برخی آغاز شی رسیحت خزانہ پری پروگرام کی تاسو موږ سره براہ راست دا میسج پلی کا دا کال بلی کا خپل مصروف وقت حوالہ کولے چی نمبر زان سر نوٹ کیجی 0333-72-72-533 بانے تاسو موږ سره پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دا کال بلی کا خپل مصروف وقت حوالہ کولے چی 0333-72-72-533 بانے و فرسٹ ان لگی کال خبرو چی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دمخ دخ کلا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو بہترین کریم آسمانی فارمولا کریم آسمانی دا غاخون پورر دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زیر شوی دی تور شوی دی وین کوی یا بریخ کوی تاسو آسمانی ہر بل ٹوت پورر انتخاب کولی شی جی او سیبک خبرو چی آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر استعمال کو خاص کر آئل اسکن دا پارا مخبیب دار و دانو دا پارا زبردست جی تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا ہم بہترین دی جی او دین علاوہ سے بک خبرو چی دا آسمانی بلیچ آسمانی بلیچ دا رائس والا آسمانی بلیچ دا پومیگرینس والا یہ انار والا بلیچ دا غشانی آسمانی گولڈ بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دری والا بلیچ تر تاسو آسمانی سیرم چکم دے مکمل تربانی فری باقی آسمانی ہربل آئل ہری بیماری یا مستند یو کامیابی و ازمودہ علاج دے شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول دا موٹاپے شکار کم خلق دے میدے زخم وی تیزابیت وی بد ہضمی وی نظام انہضام کے مسئلے وی قبض مسئلے وی بواسیر مسئلے وی خونی بواسیری یا بادی بواسیری آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی جی دا ہر قسم دردوں دا پارا ہم تاسو آسمانی ہربل آئل نہ فائدے غسل شی دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول اے دا پارا ہم بہترین دی جی او دا غشان سے بزمون گا آسمانی ہربل آئل دا مضبوط صحت مند وختانو دا پارا ہم زبردست دی الرجی دا پارا خارق دا پارا وسر آسمانی برب شیم تاسو انتخاب کولے شی ہر دے کی ملاوی دل شی خدا پاس سبب تاسو گوری چی آسمانی نم پشتا یا نشتا آسمانی نم چی پینی زمون گو سر اس قسم ہم تعلق نشتا ہاں پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال اخلو منگ سر سوک دا کم زین موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
0: جی سمام شرما سر سوک دا کم سے موجود دو جی
1: لدبانو نا نظر خان خبر کہوں
0: جی نظر خان سے بھر کلی رتو ہے حاضر ہم حکم کو جی
1: یار وہ زمانہ تقریبا دا
0: خاجی خاجی
1: یہ بے خیر جے پور بند ولاڑے کا پرو
0: خاجی خاجی تا سوچ یرا پینزل شپاڑ سر دی میو شو د خپو د تلی میډیر سواد سوزیا
1: او ډیر زیات سوازی
0: خاجی خاجی الله تعالی صحت کامل اجي لدر کی مشره مون بدل دعا مو غواړو خصمون کا اسماني هربل آئل برو غواړي مشره اسماني تیل برو غواړي او د خپو تلو باندې به خو ډیر ډیر اولګي او 10-15 منټ مو مساج کیا زورزی دوټه مو مساج کوا ان شاء الله چې تا درې وخت اولګول د خپو د تلی سوزی ار سبه دي ختم شي د خیره دعا ته کې د خیره خان او آسمانی ہربل آئل چې تاسو روړ مشره تاسو وازم کټکی گرا کټکی گی هغه باندې د خپو د تلی مساج کوو مالش پې کوا ان شاء الله تعالی د غسار خپو تلی به نه سوځي بیا د خیره ښه مونږ ته به دعاګانې کې ان شاء الله رضا اللہ دې کامیاب کو یقینا الله دې صحت کامل علاج رندر نصیب کو مونږ له دعاګانې مونږ کو تاسو زمونږ مشران یې خجی مشر مونږ سره موجود و چې د خپو د تلی مې ډیر زیات سوځي او شپاره سوځو شو سمې لیونې کړې م کنه و ډیر زیاتې پریشانه کړې م نو آسمانی هربل آئل ځان لروړه د خیرو د خپو د تلی په مالش کوه ته وګوره د خیره چې سپوځو شندلې خجی نیکسټ کال زموږ سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ډاکټر
0: صاحب د الله رب العزت لوی فضل کرم احسان جی ستاسو دعاګانې دي جی ساسو آواز کٹ شو جی ساسو آواز نہ رسی جی خاجی حاضر حکم کو جی جی جی
1: دیکھو مخبل نے تیرا سال کا شکر تھا کہ نا دس کو مخبل آسمانی خر بڑے سے وقت اوڑے پڑے ان شاء الله سره ټیک ټاک شله
0: خاجي خاجي تاسو چې دا کم مشر کال کلو چې د خپو تلی می سوزيږي تاسو چې زما خپل بذات خود شوګر دی او زما بم د خپو د تلی سوزیدل او تاسو چې ما په یو سو وخت غوړی کې غ خپو تلی سوزیدل می ختم شو
1: بالکل په درس شک نشته دا او دغه طریقه دا چې دانه چې سیک وی دا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی هغه د مشر زړه دی مګټلو بل خبره دارا چې کم خلکو د خپو تلی سوزیږي د شوګر لیول سیوا شوی د دغه شان د خپو تلی وسره سوزی هغه سره نو زمنګ آسمانی هر بل عالی د شوګر د پاره دوچ مچ سکیا او د خپو تلو د پاره د مالش کیه دغه شان د خپو تلی دی په مالش کی یو خو به خسته خوب ول ورزی ذهنی سکون به حاصلېږي او بل د خپو د تلو د سوزی به ختم شي
1: بالکل سر میں
0: حاجی تا سوچ د میدی تکلیف ہم سر اللہ تعالیٰ بک یقیناً شفا موجود کری دا آسمانی ہر بل آئل برکت د میدی تکلیف ہم ختم دلی شیا ډیر مهرباني تاسو واس کټکی ګرا کټکی کې د اختر شپې ورځې دی آسماني هر بل آیل لازمی ځان لواخلې او خډیر غوخي و تاسو خري او بیا به یقینا هاضمه کوي تاسو سره خو دی خو یې سیب نو بیا آسماني هر بل آیل تاسو سره موجود دی دا کټه خبره ده ها نیکست کال لزو او موږ سره دا وخت څوک د کم ځای موجود السلام علیکم جی تاسو ریډیو آواز سلون ساتي زب تاسو کال کټکم دا مشر چې موږ سره کال وکړو دوی دا ډیر خوري خبرو کا چې آسماني هربل آئل د شوګر د پاره او د معدې د پاره او دې سره سره چې کله چا د خپو تلی سوزیږي نو دا غیر پاره یو ډیر زبردست رزلټ دی ښه نو تاسو مې استعمالوله چې زمونږ آسماني هربل آئل ټیک شو جی پروګرام کې نیکسټ کال زموږ سره څوک د کمزینې موجود دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام سر بھائی صاحب برابر
0: د الله رب العزت لوی فضل کرم احسان تاسو دعاګانې دی جی
2: ماشاءاللہ بس پیر صاحب کہتے ہو سب کھڑی ہوا کال میں پسند لاو شم
0: خاجی حاضر حکم کوی جی مولانا محمد علی سیب جی
2: جی تاول ما جو پیر صاحب کہتے ہو سب مون تا پارا کھڑی ہوا بس کال میں پسند لاو شم سلام بر
0: وی لو جی خاجی خاجی صحیح صحیح صحیح جی حاضر حکم کوی مولانا سیب
2: بس ماشاءاللہ اللہ دے پسونی خوش ہوا دا خوش خوش مزوگانے لاد خپل دل برشه قبیل منظری کی
0: آمین آمین اسی مولانا صاحب زمونږ چې کوم موضوعګانی بیانې کی دا خو ماشاءالله که تاسو خیال کړی د حالات مناسبه سره بالکل فټ هم دی او دې لپاره یو ډیر لوی مهنت مقصد دار هغه کیږي کنه تاسو زمونږ د موضوعګانی ووري تاسو خو ماشاءالله د علم سمندر یې ډیر غټ علم در سره بیا نو سمو خیال زمونږ د موضوعګانی متعلق تاسو څه قسم یې کینن اگر رائے لري
2: ماشاءالله خو ډېر مصاله د موضوعګانی ودا چې خو حدیث شریف پشے غاکی جی قرآن نارا یا پشے اوخلی کنا
0: جی جی جی جی
2: حالات مناسبت سرا ماشاءاللہ دیر خوندہ ورے ہو اوال اوال خدا خبرا چھ چا قربانی کری دی اللہ دا پخپل دربار سے قابل منظری کے وائندہ دے پورا دا اللہ پاک تو فکر کبھی
0: آمین آمین آمین جزاک اللہ اللہ تاسم خوشحالہ سید اللہ جی جی جی
2: بل جی دا خبرا چھ دا موبائل غا دے کنا وہ پروگرام اخیری دے چمی اخیری دے دامونگ تر اپنا آسمانی کپنا ہی تصورا نمائندہ گان دی اسماعیل صاحب دے جوید صاحب دے شپ شمودی دے تاتو خاص کر دادا تا داتا طولتا ہم برا کی بل دامونگا وست سکور بھی طولتا پینڈوان شدید ہم برا کی اللہ دا خوشول لری بدور جہانی مشتر
0: دیر میرے بانی جزاک اللہ خوشحال اسی عبارو سی قدردان اسی مولانا محمد علی سی مونگ سر موجود ہاں زمین پروگرام کی مونگ تکالو کو دختر مبارکیانی مراک للی او ماشاءاللہ زب تاسو یو خبر وکم زموږ دا پروگرام ګوره علماء کرام هم اوري کاریان صاحبانی هم اوري ډیر خلک خلک خلق ماشاءالله زموږ پروگرام اوري او الله دې تاسو ټول خوشاله ساتي نیکسټ کال زموږ سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی ریډیو بند کړئ جی ریډیو بند کړئ یار څوک چې ریډیو بند ساته
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام زموږ رور موږ سره څوک د کم ځای نه موجود دی جی تاسو آواز ما کټ کو جی تاسو آواز صحیح نه راځي یا موبایل یې خپل ځای بدل کړئ پورن جی تاسو آواز مې کټ کو جی موږ سره ټایم نشته دومره مختصر دی تاسو لائن کې مسئله یا تاسو سیګنل صحیح نه دی ځکه چې آواز مکمل تور باندې یو سو کال څو موږ واغس خو هغه تقریبا آواز کې لګون ته کې مسئله شته بهرحال نیکسټ کال زموږ سره څوک د کم ځای موجود السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مشر ما سره څوک د کم ځای موجود دی جی نوم مسره جی جی ہر کلی رہتا ہوئی حاضر حکم کوئی جی تاسو سوئی چھتا آسمانی ہر بل آئل پا بنو کی چرتا ملاوی گیا بنو کی گورا سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ دے یا جاوید پنسار دے لیکی گیٹ کے احمد ملک شام تھے لیکی گیٹ کے جو سونا دا کاسمیٹک سٹور دی ٹولو سارا آسمانی ہربل آئل ملاوی دے لیشی او پا سیب کاسمیٹکس پالا پنم جکم کاسمیٹک سٹور دے پا خان محمد مارکیٹ کی اغسر مشتری آسمانی ہربل آئل چی کلم تاسو اخلی دا پاس پی آسمانی نم بگوری خجی بالکل جی استعمال لو کہ ان شاء اللہ دعا گانے برا تک خیر خٹی رکھو ہوخرو آسمانی ہر بلائل بے دو چمچ اس کا ان شاء اللہ کھایا پیا ہضم کیا ہاں سعیدہ مہربانی شکریہ جی خوشحال اسی ابار اسی گدردان اسی باز خلق کوئی چلک د میدی بانی بوج زما ډیر زیات راځي خوراک ډیر نه لکه د خودین صاحبدارانو کا کور پر دې د خېټه خو خپل لګه گزاره کا وکنه د خودین صاحبدار شهید جی هغه ډاکټر روز دی غټ اختر شپې ورځی دی پدې کې خلکو کرا ملمانو هم زیرازي د ملمنو خډیر قدر عزت کوي دا غي خډیر ملمستیا کوي خجی د ملمنو په ملمستیا باندې هم الله تعالی جکم د ډیر زیات خوشحاليږي او تر دې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ک چا په کور کې مصیبتونه پریشانیاني نو اغه دې ملمانو کور ته راولي مقصد دا غیر چا دعوت وری کی چې دا ملمانو د کور نوځي د کور نه بلاګان او مصیبتونه پریشانیاني ختميږي ها د ملمنو باندې خپګان مکوې تاسو نیکس کال لازم سره سوق د قبضې نه موجود السلام علیکم جی جی زما خور جی جی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کبھی خوری ہر خور آواز من کا تو شدیر معذرت بخانا غوڑا ما یقینا نیکسٹ کال بلاؤ شم سر بسوک دکم زینے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم زما آواز درزی جی بہر حال ساسو آواز ہم یقیناً مال رونا رسید کال ساسو ماں کٹ کو نیکسٹ کال بلاڈ شمنگ سر سوکھ دکم زیر موجود السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ضمارور ماں سر سوکھ دکم زیر موجود
4: جی بھائی جان زبان لیک شاہ ہم رہے
0: لیک شاہ صرف سنگ آلے طبیعت خرے صحت خرے جی
4: بھائی جان
0: اللہ لے قدر اللہ لے خوشحال حاضر حکم کو جی
4: بس خالی میں سر جی دا ویل چې آسمانی تر هم خپل دې ډېر مفید دی کنه
0: سره پاره مفید دی لایک شان صاحب
4: جی دا سر سری ولا تور پر دا خط
0: نه مقصد مې دارا چې تاسو آسمانی هربل آئل روړي کوم داسې بیماری کې تاسو استعمال کړی چې تاسو ډېر مفید دی
4: او کوس نه خور کده ما کړی دی
0: خدای مې دې د پاره د خور استعمال کړی خجی خجی
4: ما دې دې پاره او مخپل زان دا پر کور تر وړي دی هغه باندې ساري هغه
0: خاجي
4: او دا ما د کور ډبې نه دی دا خاتمه دی جی
0: خاجي خاجي خاجي
4: او دا چې د کیما د اسمو اسمول
0: بس آغا گور نور چتا مخ کی کم استعمالو لغن ماخلا اس آسمانی نے استعمال کری تاسو جدا زبردست یو کولی ریزلٹ دے بس دا غمنگ دا پارا گٹ خبر دا خجی
4: بالکل زبردست تا کوم شاینا کپنی سی دی دا ټول صحیح دی سر جی
0: ماشاءاللہ اللہ دے تاسو خوشحال ستی اللہ دے تاسو ډیر کدرو کی تاسو وچ یرا مخ کی ماسه بل سے استعمال ول خو بس ریزلٹ او فائدہ باندې نو پوښیو خو کلمه آسمانی انتخاب کو تاسو جدا ډیر زبردستی آسمانی ہربل آئل تاسو جدا د مے دی دا پارا دا دردونه دا پارا ډیر زبردستی دا فائدہ بل مسلمان لبے منتقل کول غواړي خجی
4: صحیح دی سر جی او دا خلی
0: بہرحال زستاسو مشکور ام تاسو موږ له پروگرام کې کال وکړو تاسو زموږ د آسمانی هربل آئل ستاینو کو چې ډیر زبردستی بس ما روره دغه فائدہ به بل مسلمان له منتقل کول غواړي خجی
4: بالکل
0: ډیر مهرباني شکریہ چې موږ ټایم مختصر دی یو کال نیمه خلوب به تاسو له اوسو ایڈرس شامل ګورو یو خبر یا ساتي زموږ پروگرام صرف د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره دی پدې کې د نورو پروډکټس نمونه ماخلې یا صحیح ده او باقی خبر داسې ده سیبه پدې خبر ځان پوهې کوي تا سوچ یرا منګه نور سو استعمالول او غیر رزلټ فائدہ نه و اسمانیم چې کل انتخاب وک الله تعالی به شفاره که بس دا غټه خبره زمونږ د پاره صحیح ده بس زمونږ پروگرام کې صرف زمونږ د پروډکټ نو مخلی تاسو ډیره مهرباني شکریہ جی نیکسٹ کال زمونږ سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
0: جی بچی وای بچی تاسو د پاره خو موږ د جمعې پورس پروگرام کو جی بچی ها بچی وای وای چې تلاوت د پاره نه لیکل سده پاره مو کال کړي بچی وای خاص زمین پروگرام ڈیر خیس دے یا حکم جی نے تاسو کال کرے دے یا نمو کال کرے دے سانم سے دے بچے ہاں ماشاء اللہ زمین پروگرام ڈیر خیس رے تاسو تے خوشحال ہی لگا سم کڑی بچے دری بوتلی میں آسمانی ہربل آئل استعمال کری دی سره فارم استعمال کړی دی بچی
5: زه خپل میډی لپاره استعمال کړی دی ماشالله سم ستو
0: خا تاسو چې ماشالله زما پلار میډی لپاره استعمال کړی او ډیر خسته او رزلټ ورکړی آسمانی هربل آئل سنگ بچی
5: آسمانی بلیچ راوڑی آسمانی کریم
0: ہاں تا سوچ مونگا نن لیگلی دی سوکھا او مونگلا با آسمانی کریم او آسمانی بلیچ روڑیا پیسے تا سوچ مونگ ورکڑی دی وردا
5: مونگا نا کیسی مالتی دی خکلی
0: ہاں تا سوچ مخ کے مونگ استعمال کری آسمانی کریم او آسمانی بلیچ میں او تا سوچ اس میں روپے چالا ورکڑی دی او نور ممرا تروڑی اسا ازا بچے خوشحال اسے خان لارے تا خوشحال ساتھی غٹ خبر دیو کا او تا سوئی چی آسمانی ہر بل آئل میں بابا استعمال کری دا مائی دی دا پارا اللہ تعالی شفا ور کری دا او دی سرت سرت تا سوئی چی آسمانی فارمول کریم او آسمانی بلیچ تا سوئی چی مخ کے مونگ استعمال کری دیر کولی ریزلٹ دی او اس مو روپائی ور کری دی چاہتا او اس براتا نور امروڑیا ازا خوشحال اسے بچے لوئے شیخان خدا علی نمونگ سر ماشاء اللہ بچائی موجود وا او یقیناً زبدایو خبرو کما چې دوی دې ډېر خلک خبرو کې چیرې استاسو پروگرام ډېر خسته دی یا وې تلاوت لپاره مې کال نه دی کړی خو استاسو پروگرام ډېر خسته دی او دې سره سره و چې کوم استاسو آسمانی هربل آئل وي دا ډېر زبردستی بابا مې د مې دی لپاره استعمال کړی دی او دغه شان دی آسمانی فارموله کریم او آسمانی بلیچ وې نن براته نورم روړي او دا هم ډېر زبردست رزلټ دی آسمانی فارموله کریم آسمانی بلیچ تاسو مې استعمالولی شي د مخ د ښکلا لپاره دانو داغونه ډېر سرو لپاره د پروگرام اخیری کال اخلم د پروگرام لاسٹ کال وی السلام علیکم جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب اور خود اختر مبارک شاہ
0: استاد سلیم پہ ایڈوانس کے مبارک جی حاضر حکم کوئی منگسرا مشر سوک دکم سے موجود دی
6: جی حافظ محمد حلیم بننا
0: جی حافظ صاحب سنگا لے طبیعت خرے صحت خرے جی
6: بالکل خیر دی جی اللہ مہربانی الحمد للہ
0: اللہ نے تاسو پہ جن کی برکت واچی اللہ دے پخو گی مان خوشحال کا حافظ سے منگسر ٹائم مختصر دے تاسو دے پارا یو ملٹ مشتر ماسر جی
6: مبارکی میں کہو رہا ہوں بل دادا اس سے داسے میں وہ زگون دی دے رہے آر خوشحار وہ ہوں کو کرمی دا وی نا
0: خجی خجی
6: وہ زام نشائے پر دے زار وہ ہوں اللہ دے تو سے عمر سے برکت تعالی نے فصل لرا
0: آمین آمین اللہ دے تاسو
6: ما والے ہوتے دا
0: خاجی بس اس خو ملو شو کنا حافظ سے بس خو ملو شو کنا اس خو بخوشالا یہی کنا حافظ صرف دارا توی بس مختصر یو تپوس کم زمون چرتا آسمانی پروڈکٹس میں استعمال لی یا استعمال اول وغواڑی یا
6: آسمانی ہر بڑایل دی اسمان بطل کارو
0: ہاں آسمانی ہر بل آئل تا سوچے اس ماں بوتل ماں سر دے دے دے پارو بل سر پارا
6: گنڈے درد پورا
0: خوشحال آئی تھی اللہ دے جنتی کا اللہ دے خوشحال سب دغه فائدہ بل مسلمان نہ ہم منتقل کول غواړی تاسو چې آسمانی ہر بل آئل میں استعمال کړی دی د گنڈو د درد د پارا او د میدی د پارا او ډیر زبردست رزلټ دی ډیر مهربانی شکریہ جی امنګ سره حافظ سے موجود د بنو نو یقینا تاسو پروگرام کې کال کول کوشش کوم خو کال نه ملاوي ګوس خو ملاو شو کنه کال ډیر مهربانی اللہ دے تاسو قدر وکړي اللہ دے تاسو خوشحال ساتي موږ سره ټایم مختصر دا زموږ د پروگرام لاست کال خو جی خزمنګ آواز چې دا وخت کې څوک په کم ځای کې وری آسمانی ہر بل آئل چھ ہر بیماری مستند یو کامیاب یو اسمدہ علاج دا بچر دے ملاوی گیا اللہ تعالیٰ پر فضل کرم احسان سر آسمانی ہر بل آئل یو برینڈ دے یو نم دے یو پہچان دے یو زبردست یو معیاری پروڈکٹ آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے جی خدا غشان کا خبر اچھی آسمانی فارمولہ کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن مختلف کلار پارا دانو داغوں نے تیر سرو دفارا زبردستی ملاوی کی بچرتے آسمانی دغا خون پاؤڈر آ ملاوی کی بتا سلو چرتا ہنگو پٹ بازار کی ہنگو سنگیٹ بازار کی زمنگ ٹھوڑ آسمانی پروڈکٹ ساس روپئے انتظار دیجیے زمنگ آواز کا دعوت کی بنو کی سوکوری سرائے نورنگ کی سوکوری لکی مروت کی سوکوری دغا شانی زمنگ آواز کا رک کی سوکوری ڈومیل کی امبیری کلاں کی تختی نثر کی یا منگل میلے کی شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان جی گانڈی چوک یا حامدانو چوک یا دغا شانی پیسو کی منجی والا کی ٹھیری کی گمبیلا کی میران شاہ کی میرا علی کی جی او پٹھان کی سمنگ آواز سوکوری ادین علاوہ سمنگ آواز کا اپر دیر کی سوکوری شانگلا کی سوک زمنگ آواز ہو رہی ہے دغشانی او شیرے در پالام کی سوک زمنگ آواز ہو رہی برول کی بجلی گھر روڈ بانی دلاوہ بھی بور بازار کی کروڑا کی او یا په ټګرام کې یا د غشان دی اوګي کې یا علي کې یا په تمرګر کې یا د غشان زمنګا واسط تلاش کې سکوري دروړه کې سکوري رباط کې خان کې یا مونډا کې یا میدان کې یا اوج بازار کې یا تھاکوټ کې زمنګا واسط سکوري جی یا ماسیر کې یا ایبټاباد کې یا هاری پور کې یا د غشان دی زمنګا واسط سکوک بپا کې وري یا د غشان زمنګا واسط سکوک بډي خان کې وري پهاړ پور کې سکوري یا شیخ رسو بڑا چوک کې سکوري جی بشام کې زمنګا واسط سکوري یا د غشان دی کوټ کې کې یا کرولا کې زمنګا واسط سکوري یا د غشان دی بابو مارکیټ کې یا کینن زمنګا واسط ډیرو کې یا اٹک کیا خیر آباد کیا فتح جنگ کیا حسرو کی نبار حد زمان ٹھول اسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی کاغا بٹ خیلے دا کبزل آباد دیر دے کاغا دا غشان زمان گواز کا پیشاور کے سوکوری سواد کے سوکوری شیرپاو کے سوکوری لن خوڑ گیا تخبائی کی یا سیب زمان گواز دا وقت کی چار صدق کی اتمانزو کی مرزو کی اٹک کی میر آباد کیا تنگی چار صدق کی یعنی صدق کی اندو شہرہ کی دا غشان زمان گواز کو ہاٹ کے سوکوری جی کشمیر کی زمان گواز سوکوری جی آزاد کشمیر کی زمان گواز سوکوری یا دا غشان اسلام آباد کی زمان گواز سوکوری راولپنڈی کی زمان گواز سوکوری جی ہری چند کی اڈک کی میرامات کی جی یا چراٹ کی زمنگ آواز سکوری یا دغشان زمنگ آواز پبو یا لکچر تنو شہرہ کی پبو کی جی اور یا میشک کلی کی زمنگ آواز سکوری جی حضرو کی زمنگ آواز سکوری دا آسمانی کاسمیٹکس تمام پروڈکٹس اندر رسولی دے خجی انشاءاللہ کبھی وفا سگان وفا ہوگا جن وفا ہوگا در سباب ورجون دی پارشو سباب یو خیصہ خکولی پروگرام سرسا صبح خدمت کی حضری گو تر عقیدہ پر اقبل رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجزت ور گئی دلوی اللہ پمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته یو اهم خبردارې درکول کیږي چې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با 15 مارچ نه تر 13 مارچ پورې با بند وي. 1 جون د پیر پورز با دوباره کولاویږي. مزید معلومات ته پاره تاسو زمګا هلکای نمبر باندې هم رابطہ کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس ډیر زیات می خوړا ډیر ترسکون پخله ورندار کړو
2: ورندار هو ترسکون پخله کړو خو
3: خوسته
2: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
3: نو دا مصالې کوم کوم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې
2: مصالې نه معیاري مصالې
3: مون ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په مونږ د داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
2: د معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
4: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار.
5: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. ریمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سی ویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
6: یو ضروری اعلان، دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پر چھٹے بھی دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف روڑے شے۔ دا مزید معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ اکڑے 0311 84 33 878۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاسو ته یو اهم خبردارې درکولې کیږي چې درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موړ بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با 15 مارچ نه تر 13 مارچ پورې با بند وي، 1 جون د پیر په ورځ با دوباره کولاویږي۔ مزید معلومات لپاره تاسو زموږه هیلپلاین نمبر باندې هم رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0331 43 3 1۔
6: یو ضروری اعلان، دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے بھی دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف روڑے شے۔ دا مزید معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ اکڑے
7: 0311 84 33 878۔
8: بازار
9: نہ چہ راڑم
8: دا چائے بداس بھی نو زنس کم نوری دا چائے
9: نو سبس کے حل اس دے۔
10: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان،
11: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے و حل یہ کمر دے۔ کمر چائے دا پاکستان نمبر 1 چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا۔ کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی۔
8: نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ہوئی دی ہو پلالا بے منی سو دے لاچی او د بازار نه به د کمر چایو په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی۔
9: دا ځل به کمر چیرې راوړم، خدا به راته چرته ملاوشي۔
11: دا به تا په بټګرام، کوزبانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي۔ په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخستلی شي۔ د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبر او تر لاسه کولای شي 0320 900 920۔ بل نمبر دی 0314 92 490 83۔
12: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
10: وہیں بنتا ہے کمر چائے کا خوبصورت پاکستان۔ کمر چائے۔

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټي مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډو کی غوخه راولېدل, د زړونو رګونه بندېدل, د میډي مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسئلے. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسئلے وي, لکه د عمر سره سم نګر زیدل, د خپل لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسئلے, په غوږونو درنیدل, په پوزا کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام ته راوستلی شي. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی سلورما, پنځما, شپږما او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلور بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلومات د پاره پدې نمبر رابطه کولای شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونه, د نارینو او زنانو پټ مرضونه, د ګردې کانی, د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری, استاد له ابتباد, مانسيري, اسلام آباد, پېښور ته د تلو ضرورت نشته, ځکه چې استاد په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وي, شوګر, بلډ پریشر, دما, رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی متاثر پتہ یاد ساتائی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان مزید معلومات تاسو پدغا نمبر ہم اگست لے شئی 0311-84-33-878 د بڑگرام خلقو د پارا خوشخبری اس تاسو لا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا زکه چې اس تاسو په خپل بڑگرام کې په نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کې ڈاکٹر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي که چېرې تاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه دملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس ډیر زیات می خوړا ډیر ترسکون پخله ورندار کړو
4: ورندار خو ترسکون پخله کړو خو
5: خوسته
4: خدا چې دا ورندار د خپخلی سره کمال د معیاري مصالحو هم دی
5: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خو دا ست رسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړي
4: مصالح نه معیاري مصالح
5: موږ ته هم دا معیاري مصالح راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ دا ست رسکون خوراک پرزونه دی سه
4: دا معیاري مصالحو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحه جات بټګرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائی، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالی دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالی ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
6: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: योर जरूरी ऐलान द न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर मशर डॉक्टर प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर अकबर कुरैशी सेब्बा द 21 महीना तरद्वेम जून पोरे प चुटेवी द डॉक्टर सेब मरीजान द खपल चेकअप द पारा प द्रेम जून यानी द बुध परवज क्लिनिक ता तशरीफ रोवड़े से द मजीद मालूमातो द पारा पदे नंबर राबिता उकड़े 0311 84 33 878।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته یو اهم خبرداري درکولې کیږي چې درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موړ بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با 15 مارچ نه تر یو 13 مارچ پورې با بند وي 1 جون د پیر پورز با دوباره کولاویږي مزید معلومات لپاره تاسو زموږه هیلپ لائن نمبر باندې هم رابطہ کولی شئ 0331 47 48 317 0331 43 3 1
2: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں یہ عمل بدبو تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو سی والیویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں
3: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
4: سی چل دی ہلکا بیا دس چگی جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
3: مسلی بنی وی چے پ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کل
4: نو مونگ سو کو سو تا سول دا بازار نہ خ چے راوڑم
3: دا خ چے بداس وی نو زنس کم نوری دا چے
4: نو سبس کے ہلی سدی
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
6: دا چل ک بسما دے او ک پغر دے او ہلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی
4: دازل به کمر چه راوړم خدا برات چرته ملاوشی
6: دا بتا تا په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه دا بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخستلی شي د کمر چه پاړه نور معلومات په دې نمبرو تر لاسه کولای شي 0320 9000920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
8: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمیل میڈیکل ٹیکنیشین حلقانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارہ ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا بی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پیوسو پیٹرول پمپ بٹگرام
1: ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے
8: 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
9: امن دروح سندر ده.

0: gruppo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: हाँ जी ग्रान अर्जुन को तासवरे रेडियो अमने फे मटे सी शरीय 4 बटा ग्राम जु कालू ने तरफ ता गुरु छे कालू ने मुते सुख कई कम जेने कालू नरावान दी अवले ने कालर जान सर शामिल हो गुरु छंग सर सुख ते अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। खैर खैरियत ते जी सब सेहत खदे शुक्र दे अल्लाह फजल दे जी। فہیم بھائی علی کی دکم جینا خبر کوائی میں علی کی دکم جینا خبر کوائی نہر کانڈا ہونا تا سدی ٹیم تھا اخبل کور کی ایک سی کی جی خجی تاس تو زمگا آواز سفارا جی ہاں ڈیرا میرا بھائی ڈیرا شکریہ جی سارا نزدی دے گا نا
1: گھنٹہ
0: ہاں ہاں سی دے سی کو جی
1: خوب کی خوب کی گورم کی کور دے گا نا
0: جی
1: آواز کی جیسی مطلب مطلب گزار کی کوشش کو
0: سی دی ډیره مېرمن دا خوډر خو بهترین خوب دی لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا دی غمرګری خوب کې دل دا خو دی انسان دی خوشبختی او دی نیکبختی ډیر غټ علامت دی خو بهر حال تاسو رادیو ته وکی دی تاسو ته د تعبیر خیمه جی لکه هغه ته چې راغل لکه زه مې
1: دوه خو خدي ما ته لکه ما و میره کوم چې یا ما و یا ما دې نه لکه ته وکی د څو نه
0: راځي خه خه جی بس فہیم بھائی تاسو ریڈیو ته وکړئ کې دې تاسو ته درې جواب راکوم سی دی جی
1: یو موتیفې دی یو ناس ته دا تاسو کیمرا ولګا
0: کوم ناس جی
1: فاطمه بیبی واده لروانی دی
0: فاطمه بیبی
1: واده لروانی
0: واده لروانی گی خسی دی جی دا نات پتا ستو مولو بل سی دی جی ډیر مهرباني السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: ہاں جی گران اردن کو تاثوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت 4 بٹا گرام جیو بل کال طرف تا گرو چونگ سر سکتی اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر دی سر سید خدی جی جی جی اسلام علیکم تا سو خبر کا ایکم جینے جی
1: افضل خبر کم بڑھ جان
0: افضل سیب سنگ علی سر سید خدی جی جی جی بس اس ملا ہو شکن جی جی جی جی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین دا آیات تے جی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس تاسو ته ویم جی دا تاسو په کال کټ کوي کنه او زه ویم کنه جی بیا تاسو نه ولي کې یا ځان ریکارډ کوي جی زه به تاسو ته آیات نمبر مو خو مر سبا او خو مې جی سېشل جی سېشل جی السلام علیکم جی ہاں جی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ 4 بٹا گرام پروگرام دے زمنگا یہ 4K کاسمیٹک سکرین پتا ان سرا دیو لسنا تر دولس بجو پوری دا پروگرام تاسو

0: हाँ जी ग्रामीण उर्दू को तासोरे रेडियो अमन एफएम अट सी शरीयत चार बटा ग्राम प्रोग्राम दिस मिगदी 4K कॉस्मेटिक स्क्रीन पर तावन सरा दियो ले सुनो तो दुला सुबह जो पूरी अदा प्रोग्राम तासो पर रेडियो अमन एफएम अट सी शरीयत चार बटा ग्राम बानी और ये प्रोग्राम की तासो मिगदी 9973410400 टेलीफोन कॉल ले 8583 बनी मुक्त मैसेज कॉल ले रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बटा ग्राम दा जिम दी फेसबुक पेज दे दी कमेंट पर आरी तक दे सवाल तो पूछ मुंगना कॉल ले जी नाच दे दा उग दे दा तस्तर सर सर प्ले को हो लोगों ने खबर तस्तर को کالو نہ اخلو جیو بل کال طرف تا گرو چم سر سکتی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم مفتی صاحب
0: وعلیکم السلام جی
1: اجی تا سورت عمران کھولے آیا تو نے تا ہمارا یہ دے جایا
0: سورت آل عمران آیت نمبر 134 یوسل اوسل اور درشم نمبر آیت تی جی
1: دا اور کی جیرے دا گوری جانا
0: جی جی اب بلکہ دا مکمل آیات من دی جی آيات تدي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين دقة بتاسلوي الرزي سيدي جي
1: 134
0: نمبر دي آو جي
1: شکریہ میرا بانی اللہ کر لیں
0: 134 نمبر آیات آخری حصہ دا سیدہ جی والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ڈیرا میرا بانی السلام علیکم جی حاجی گران اردن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم سی شریعت چار پٹا گرام پروگرام دے زمنگا دی 4K کاسمیٹک سکرین بتاون سرا تاسو دی اول سنت دور دور صبح جو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم سی شریعت چار پٹا گرام باندې اور 4K کاسمیٹک سکرین سرا مختلف پروڈکٹ دی دتا اس دی مخصوص شاپ دکان کی میرا ایدلی شی جی زیو بل کال طرف تا گورو چ پلان منی من سرا سوکتی جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیر خیریت تیز تفسیت خدی
1: الحمدللہ
0: رور کم دینا سو خبر کو ہے کم دینے جی
1: تور غرن خبر کم جی
0: تور غرن جی
1: مولی جی تانا میں داتا پوس کاو جزا وہ دے سمگا نا سنگا
0: جی جی جی
1: مجھے سب دلان دی اچانک دا سے وانے دے خوب کیو آغا پا مارا جی جزا ہم دا سی لیر اپری دم
0: سی شی
1: چکا سال آمات دی مولی جی
0: سی شی راشی بتا سو منی لگا جی
1: لکه چې سم چې کومه خبره کړل چې یاره د جنت قیمت ادا کړه قرآن ختم کړه
0: جی جی
1: مسلمانانو صلح او کړه ټولې عملي چې هغه کوونه مزه شم تاسو په لومړي ته کې مارا وشتي دا کوم مار ماته
0: جی جی ماشاءالله جی ماشاءالله
1: شکر الحمدلله
0: جی جی
1: او پدې الله کې زه وته شم او کله دا چې وشي چې اچانک زما دا څوک چې زم چې دا زه خپل هم داسي چې تاسو علامه ته مولای چې پدې تفصیل ما پوښتنه کړه دې خوب څه تعبیر دې څه شي

हाँ जी ग्रान उर्दिन कुता सोरे रेडियो अमन एफएम 8.4 ग्राम प्रोग्राम द फोर के कॉस्मेटिक स्क्रीन पे तौन सरत सुदी यो लसन तो दोलो सब जो प्रिय रहे या खुर जब का मैसेज कर दे हुई छ मुश्किलात दी पारा मा तसे वजीफा हो है या हय या कयूम बिरहमतिक अस्तगीस या हय या कयूम बिरहमतिक अस्तगीस दा दुआ छ दा जियात जियात वय कसरत सरवय इंशाल्लाह अजीज उम्मीद दे چ اللہ رب عزت پدی مشکلات دی پار سن سلار او باسی دین علاوہ نور مڈری دعاگانی دی خوگ دی دعاگانی عموما بیا یادی گین دق دعا چ دی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث داتا سو ډیر ډیر وای جی گران اوردن کو دی سرا سرا ایتم گبلی خور میسج کر دی وی پروگرام ډیر زیات خسته دی مفتی سی مونتبه خسته غنی ناتو لگا ان شاء الله العزیز پروگرام اخر کی بیا کوشش کو جی تاسو ته نات ولګو جی د سره سره زمونږه تور غر نظر تواب سیب دو میسج کړو چې عموما زه خوب کې وینم چې زله کچاله سوق وغیرہ راوچو مده سیمه زړه وشي جی نو داس غنی حالت لګي کې انسان خوب کې کیفیت او ویني نو دغه جدا مسله ده خو کې خوب نه هټ کې انسان په وی خمن داس کیفیت ویني نو دا عموما داس کې لیچ چې انسان د رز ستړي د رز تکاوت د رز پریشانی یعنی هغه چې کوم دی هغه بیا انسان له خوب ته ومن پری دی هغه بیا انسان له مختلف فیصلې چې دی هغه کول ته دغه کی دی وجنه پکار د دې چې تاسو کلمه سمبلې تاسو خو خپل چې کوم معمولات دی هغه تاسو خلو مده ماشاءالله دا ډیر خو بهترین معمولات دی الله رب عزت دې موږ ټول توفیق راکړي چې دا شانې معمولات کو او دې نرستو او دې کیږي جی. خدا سي بس اوقات کې تاسو خوب کې دا وینئ دا بیا شیطانی خوبي او شیطانی کیفیت پیدا په انسان باندې راتلی شي هر انسان هغه نیک یو کبد یغه باندې داسې کیفیت راتلی شي نو دینه پریشان کیږم دینه یری کیږم ان شاء الله العزیز امید دې چې دې با الله رب عزت تاسو له اجر راکړي یو کال طرف ته ګورې پلان سره سوکتی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہاں جی دوسرے جم کر رابطہ ہوں نشلا 0997-310-400 ٹیلی فون کو لے چاہیے 0309-711-8899 دی نمبر منی ہوں تاسو مترا رابطہ کو لے چاہیے دی سر سر تاسو مت میسج کو لے چاہیے 85-83 منی زو اوبل کال طرف تا میسج طرف تا تپوس کر دے من نہ چاہتا ہوں مفتی سے دی نات نظم دا ست ہوئی نات چ دے اغا شیت وی لکھی گی جکم کی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعریف اکڑ لی شی او نظم اغا شیت وی لکھی گی چیغی کی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے علاوہ ہٹ کے دی نور چا تعریفونا اکڑ لی شی دا قشان دو تپوس کر دی واللہ والا ما کسوی دی ڈول او دی باجی حوالی سر دو دا کی خود دی پر سوال منی منگا پو نشلو جی دیو جن دونا معذرت قواڑو جی.

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته یو اهم خبردارې درکول کیږي چې درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موڑ بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با 15 مارچ نه تر 13 مارچ پورې با بند وي. 1 جون د پیر پورز با دوباره کولاویږي. مزید معلومات لپاره تاسو زموږه هلکای نمبر باندې هم رابطہ کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
2: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
3: خوسته
2: خدا چه ده ورندار ده خب پخلی سر کمال ده مایاری مسالو هم ده
3: نو ده مساله خومون خوم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان که نده کرده
2: مساله نا مایاری مسالی
3: مونگ تا هم ده مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان ده خوده ولی پا مونگ ده ده سی ترسکون خوراک پرزونه ده سه
2: ده مایاری مسالو ده پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اور نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-41.
4: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دي تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: زلادګی خبره کوم شهري نه؟
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدا سرڈو توقی کی دی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخا زڑونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخت باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن واډینا بوت لیوی او الته مدرسه کې می پری خو دی نو تا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړی نه مینه واغه ماته وسم فور یادیږي
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات کاو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل مولا د قشن کرتے کرتے رسول الله پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې موږ ډیر ځو نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې موږ حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعداد یې سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیا سالی دو موسون لپاره زه دالون تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مہیر وئی دو ہر جمعہ پورز دو ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او ددی دو فیس بک پانے ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا دو مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

لہذا زبا لار شما بل دیتا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ اللہ رب العزت ذکر کی چی وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چی ززم اخپل دی رب طرف تا کی دیشی چی زما رب ماتا سیدہ لار اخی سی لار چی دے زما رب ماتا اخی. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ززما کی دیشی چی زما رب ماتا سے سیدھا لا روخی. او ابراہیم علیہ السلام والسلام دے ہجرت ارادہ اکڑلا. ہجرت ویلے کی گی چی اللہ دے پارا انسان اخپل کور مال اولاد ہر ہر سے چی دے اغپری گی دی دیتا ہجرت ویلے کی گی. ابراہیم علیہ السلام ہجرت اکا ظاہرہ خبر دا چی انسان ہجرت کی یو زیب پری گی دی انسان دا یو بنیادی ضرورت تے چی دا دی نورو انسانانو دی رشتہ دارانو دی احپلو دل دیر سخت ضرورتی. ابراہیم علیہ السلام چی کل روان شا ابراہیم علیہ السلام دی اللہ رب العزت نا پدغ وقت کی دعا و غختلا چی رب حبلی من الصالحین اے اللہ پاک نوے زیتا زما سنگ خلق پی اے اللہ پاک مالا نیک او صالح اولاد راکی بہترین اولاد چلی اللہ پاک مالا راکی اولاد راکی خو نیک اولاد دسی اولاد چی اغا زما پا ہر کار کی زما مرگری وی. ابراہیم علیہ السلام دی اللہ رب العزت نا دعا غختلا یو انسان دی دی اغو عمر دی اتیاو کالو نزیاد چوی دی او اغا دی اللہ دی پار حجرت کی سو کورسرشتے نا بی بی دور سر صرف او ابراہیم علیہ السلام دی اللہ خوک پیغمبر دی خو جد کی نشتی اولاد نشتی نو ظاہر خبر دا خپل جد کی که دیر بچی دیر نافرمانه شی خو بیا بی دی پردو جد کنن دا دیر زیاد خی. نو پا دا وقت کی چکل ابراہیم علیہ السلام او خزد دو دوڑا یوازی روان شلل نو دتا یو دی تنہائی دی وحدت دی یوازی والی او دا دا دا پس دکی دا خبری را لی. نو پا دا غزی که دی اللہ رب العزت نسوالو که چی اللہ پاکا مال نیک او صالح اولاد را کی بہترین اولاد را لنصیب کی اللہ پاکا چی کم از کم زبودائی ما خزمی بوداوالی طرف تراوانا دا خوی اللہ پاکا پا دا سی وقت کی تمگل اولاد را کی نو دی سر با زمنگا دی زندگی چکم آخری ہی سر آقا با دیر خواه و بہتری نتیرش. نو ابراہیم علیہ السلام پا دا سی موقع من دی اللہ رب العزت نا دعا و قتل چی رب حبلی من الصالحین اے اللہ پاکا مالا اولاد را کی خو نیک اولاد. علماء کرام علی کل دی چی اللہ پاک نا انسان کلے و شیع غواڑی نو صرف اگر شیع غختل نی دی پکار بلکہ اگر سرس دا غختل پکار دی چی اگر شیع خیلہ که انسان مال غواڑی نو دا سینوی چی اللہ پاک مالا مال را کی مال را کی خود خیر و برکت والا حلال او پاک مال مال را کی دا قشانی انسان اللہ رب العزت نا ملازمت غواڑی نوی اللہ پاک مالا ملازمت را کی خود آرام او دی سکون او دی حلال طریقی والا دا سینہ چی دی اللہ پاک نہ صرف نوکری غواڑی و اللہ پاک والا پدا سی دی کی نوکریو کی چی ٹول زندگی چی دا غا بیا پر رشوتونو کی او پا دروغو کی او پا دا غا کاتو کی تیرش دا قشانی دی اللہ پاک نہ چی کل انسان رشتہ غواڑی نو اللہ پاک زما رشتہ ہو کی خوخا و بہترین دے کی چی زمانگا آپس کی مینہ محبتی عزت احترامی او زمانگا پا دین اسلام منی زمانگا چلیگو ما تا سا مشکلات نی زمان دی وجه نزمان مرگری تا سا مشکلات نی دا دعاگانی چی دی دا کولا پکار دی. نو اللہ رب العزت چوی چی رب حبلی من الصالحین اے زمان ربا ابراہیم علیہ السلام دعا کی چی اے زمان ربا مال نیک او صالح اولاد را کی او بازی مفسرینو دا ملی کلی چی اولاد سرا سرا
د ابراهیم علیه السلام د دعا مقصد په دې کې دا مو چې الله پاک مال خو بهترین مرګری راکی دا سی مرګری ماته نصیب کې چې هغه زما په دې کار کې صحیح مرګرتیا کوي اولاد مراکه خو اولاد سره سره زما مرګری ومي ځکه اولاد چې دی هغه کدي چا ډیر شي لس جات کې بشي شل بشي نو په هغې باندې مشنونه او تحریکونه مخې ته نه چلیږي هغې دپاره لا محاله د عوامي طاقت ضرورت دی د انسانانو ضرورت دی نو ابراهیم علیه السلام وایي چې اے الله پاکه رب حبلی من الصالحین اے الله پاکه مال نیک او صالح اولاد راکی

جی گران اور جن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا دا پروگرام تا سو دی وین تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی اور پروگرام کی تاسو ته ټلیفون کولای شئ 0997310400 باندې تاسو ته میسج را لګولې شئ 8583 باندې دې سره سره تاسو موږ ته زموږ په دې پروگرام کې په 0397118999 باندې هم رابطه کولای شئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو ته سوالات او جوابات د قران او د حدیث پر وړاندې کې میلاو شي. حضرات اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې منگا خبر کولا دے حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام او دے حضرت اسماعیل علیہ السلات وسلام او دو واقع منگا بیانولا اللہ رب العزت نے دعا اکڑا دی زوی زیر ملاوش اس مخت امتحان شروع شا. اللہ رب العزت فرمائی چی فلما بلغ معه السعی کلا چی دا جات کے

0: ہاں جی گران اور دن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا پروگرام دی وینہ تر دو بجو پورے پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام نی تاسو اور ایسی 0397 310 400 منتا سو تے ٹیلی فون کولے چے 0397 711 8899 منی ہم تاسو سر رابطہ کولے چے ادی سر سر 85 380 منتا سو تے میسج ہم کولے چے نو خبر کول منگا دی حضرت ابراہیم او دی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم سورہ صافات آیت نمبر 102 کی اللہ رب العزت فرمائی تھی فلما بلغ معه السعی چکلا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر غیسی تو رسید چ پلار سرک دی گرجی دلو قابل شو نری مری دی کار کولو قابل شو دی تورات مطابق دغه وخت کی دی ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عمر اغا دیار لسکالو دا خبر مخ کی منگو کڑا چغه خدا نو جی اسماعیل علیہ السلام او خو دا اسحاق علیہ السلام خو بهر حال دا اسماعیل علیہ السلام نو په دغه وخت کې ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام خوب کې ویني چې انی اصبحک فنظر مازا تراویز تعالی خوب کې ویني مچ زه تعالی علوم او دی نبی خوب چې دی غریختنی دی نو باقاعده مشوره اخلي مشاورت کوي پلار او زوی چې اوسی چلو کو فنظر مازا ترستا څه خیال لی پدې معاملې کې څه سوای تو ما خپل رائے راکا نو هغه زوی چې دی هغه مې ډیر زیات بردبار او ډیر عجیب دی هغه وی قال یا ابا تفعل ما تؤمر ای زما پلا را تا ته چې څه حکم کیږي تا هغه کار وکا تا چې څه حکم شې دی تا هغه کار وکا ستجدنی ان شاء الله من الصابرین ان شاء الله العزیز کچرتا الله پاک وکړه نو ته به ویني چې زما ډیر زیات صبر کوم زبا اه اومنکم اوف پا اومنکم ستا پا دی فیسالی منی تا چی سکای اغاو کا نو یو غرن پلار اغا دی تا تیار شو چی وستی زوی دی زبح وقت چی دی اغا نیز دی دی او بلی غرن زوی علالی دلو تو ما تیار شو لاؤن نمونگوی اول آیات که اللہ رب العزت نچکل ابراهیم علیہ السلام سوال کونو اغوی چی رب حب لی من الصالحین جات کی را کا ہو نیک جات کی او کچرتا نیک جات کی نوے او پلا روتوی لیوے چیزی دی علالو منو اغبا دی شپی کورنو بے پیسی میسی اغستی و تختی دلے بو پچھے بو چی پلا رو میسار علالی خونا غا نیک او صالح جات کیو نو اغوی چی بس دی اللہ سو حکم دی زاغی تا بالکل تیاری ما او نصرف دا چی تیاری ما پدی معاملہ منی بس صبر کو ما ستا پڑے کی بہم شکوک او شبہات نے پیدا کو مچے جد کی چالال کر دی تو والے جد کی مالا لائی یا تا خو صرف خوب لی دل لیتے اللہ پاک حکم خون دے صبر کسی اللہ پاک در پسی فرشتہ رہو لیگی جبرائیل علیہ السلام در پسی رہو لیگی تا تا ہوئی چی دا زوی دی علال کا نو بیا مالال کا صرف خوب دلی دل لی پا خوب منی تبا والی علالائی یا علالال دی سر پکار ندی رکی والا سر شک او شبہ پیدا او منکڑا بلکہ یو دم چکم دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو وی چتا تا چ حکم دے تا غ پورا کا دین مخ تا سوشل او دی واقع کی مخ کی کم سمرات پر تی انشاء اللہ علیہ سبب بیانو پروگرام تے زم گا خپل اختتام تو رسید پروگرام پر خیر کی با دعا گزار دی پارا او ټول عالم دی پارا خاص کر کے خپل ٹیم دی پارا چ دی پروگرام کی مسر پورا پورا مرسته کی دی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيف المرسلين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا إلا باك سچويل سبايا سمغا دي عمل كنو تفق راكي كم كسان چه قرباني كي إلا باك دي غو قرباني قبول ومقبول كي كم كسان چه سدي عزر دي وجنا مجبورة دي وجنا غربت دي وجنا قربانیان نه کی اے اللہ پاک دی او هغه مسائل ختم کی اے اللہ پاک زمونږ چې څومره ضرورت یې هغه خپل خزانه غیب نه پوره کی کم کسان چې موږ سره دی پروگرام کې تعاون کی خصوصا زمونږ ټیم مرګری بای تاج سی او تبریز بای او حماد بای دین علاوه زمونږ برا کنټرول روم کې چې کم کس ناست دی هغه ټول له دی اللہ پاک اجر عظیم ورکی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: तो बढ़ा है पाकिस्तान, तो फिर आज ही स्टेट बैंक की वेबसाइट विजिट करें और किसी भी इस्लामिक बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته یو اهم خبردارې درکول کیږي چې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با 15 مارچ نه تر یو 13 مارچ پورې با بندوي 1 جون د پیر پورز با دوباره کولاویږي مزید معلوماتو ته پاره تاسو زمګه هلکای نمبر باندې هم رابطہ کولی شئ 0331 47 48 317 0331 47 43 1
0: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ کہ جنہوں نے انتہائی کم مدت میں اسٹیٹ بینک کی خصوصی پیشکش روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائی آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں
1: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دوبارہ ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دوبارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پیوسو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شئے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر از جان تمی خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوستو
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
4: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: مون تا ہم دا مایاری مسالے راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-84-41

امن دروح سندر ادا.

0: यो जरूरी ऐलान द न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर मशर डॉक्टर प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर अकबर कुरैशी सेब्बा द 21 महीना तरद्वेम जून पोरे पर चुटेवी द डॉक्टर सेब मरीजान द खपल चेकअप द पारा पर द्रेम जून यानी द बुध परवस क्लिनिक ता तशरी प्रोड़े से द मजीद मालूमात द पारा पदे नंबर राबिता उकड़े
1: 0311 84 33 878। گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام ہوں سریوسے
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته یو اهم خبردارې درکولې کیږي چې درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موړ بډګرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با 15 مارچ نه تر یو 13 مارچ پورې با بند وي 1 جون د پیر پورز با دوباره کولاویږي مزید معلومات ته پاره تاسو زموږه هلکای نمبر باندې هم رابطہ کولی شئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
3: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
4: خوسته
3: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
4: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړې
3: مصالی نه معیاري مصالی
4: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
3: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوره دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مو تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالی دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالی ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچھتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: یو ضروری اعلان دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب با دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے وی دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف روڑے شے دا مزید معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ اکڑے 0311 84

امن دروح سندر ده.

امن دروح سندر ادا

امن دروح سندره ده.

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ دا ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

अमन दरुह संदरदा।

0: Shush up.
1: Aman daruh sandarada.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټې مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډوکی وخه راوړېدل, د زړونو رګونه بندېدل, د معدې مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینټر ټوله هفته کولاو وی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی سلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولای شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ, درمان هومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونه, د نارینو او زنانو پټ مرضونه, د ګردې کانی, د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو دپاره خوشخبری, استاسو له ابتباد, مانسیری, اسلام آباد, پېښور ته د تلو ضرورت نشته, ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وي, شوګر, بلډ پریشر, دمه, رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر از جاتا می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
4: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
5: خوستا
4: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
5: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
6: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ قبل شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: غم.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: گران اور ادن کو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चिपकितास्ता दरकवलेशी दिन पोहा।
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دي تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: زلادګی خبره کوم شیرینا؟
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سرڈو تو کی دی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دوو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی نو تا چې کوم جړاو فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم پر یادېږي
8: بیا نور مرګور پر ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په ترتیب پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کوم یا بل تشکیل مولا بند کشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ڈیر کا پل میدان علاقہ کے مڈیر جان نبی داغی نروس تو تدریس لپارا مالا غاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بر سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سالی اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سالے دو موسم لپاره د دالون تلاړو
5: د زده کړو پورا کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه یې پزوم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پوری سبقونم دی ا تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعات د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل میں ہیروئی دو ہر جمعہ پورز دو ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او ددی دو فیس بک پانے ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا دو مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.
0: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
12: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.
13: ریڈیو امن نیٹورک,
14: پیغام امن ہے,
15: پیار کی ایک دنیا لے کر,
14: محبت سمیٹ کر,
16: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
14: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن دروح سندر ادا
1: فزلک میں نرے نرے ستار رکیدہ فزلک میں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پر تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پٹی مسلے, دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل, دزرونو رگونا بندے دل, دمیدے مسلے, فالج, زیڑے, ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل, نور یو شمیر مسلې. د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چرته ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسله وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کوله چپکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر, منګل, بد, جمعرات, یعنی سلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت, د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو

0: سیاسی او نورو ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې.
1: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
0: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: ولادت خبر کوم شیرینا
1: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سڑو توکی کی دی جی
0: نو اوریدل مہیروی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
0: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
5: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
6: خریشت محمد سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لې وی او ال ته مدرسه کې مې پری خو دی نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه هغه ماته وسم فور یادېږي.
7: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم جابل تشکیل مولا بدا قشنہ کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤں خل میدان علاقہ کے مدیر دیر کاؤں نبیاد اگر نروس تو تدریس لپارا مالا غاؤں
4: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم.
4: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
9: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی.
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
10: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
0: نو اوریدل مهیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علم زما د خاوري.
11: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام کی اسلامی نشریات. اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا.
12: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ٹیون کیا.
13: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔
14: ریڈیو امن نیٹ ورک،
15: پیغام امن ہے،
16: پیار کی ایک دنیا لے کر،
17: محبت سمیٹ کر،
18: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
17: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

0: سل کسان و میسج کی یالا کسی چلو شو
1: سنویدہ پس جو خبر ہے چوی دا کہ او کس ویدا شپی دا سٹیٹس مانی دا ولا او کان وی الحمدللہ کا نو رشتہ نے خوب نو وتو چی دی سڑی کم نس دا کڑی دی ہاں نو وتو دے میسجین کل چیو گئی دا سڑی کم نس کھکار گچ الحمدللہ کہ سڑی نہ کیگی نو بس رانا نہ پتو نو کاگی مینا خورا کے مینا نہیں لازم بس نور سم نہ پتو نہ سنی جڑے گی
0: بالکل سم نہ جڑے گا بولے رزما الحمد للہ اپ اسٹیٹس لگا ہوگا نا تقریباً 85-90 میسج ماتا راغل پہ واٹس اپ ہونے یلا کا خیر شوی سشوی دی دا سے منگ سروم شریک کا چاسوی ما یار بس
1: اس کی نظام میں خبر دار کہاں دل پاس چکن بھی کہاں داسی لگا ایڈوانس شانتی لگا سوچ الحمد للہ کرے کہ سوچ سر چی
0: اگے نہ پہلا ما یو سٹیٹس لگا ہوگا نا ما یار ما دا پنزر ازی ما دا پنزر ازی بن ختم ہی گینو یوش پک گینٹی چ ڈیر زیاد میسج را لے ودا سکھ صدا ما یو دا مغلر ایک ما ولی گل الحمد للہ
1: بلکہ دا وٹے گگ
0: الحمد للہ پا اللہ یقین کو دنیا دڑا دڑ میں سے شروع شو میں دے تو آئی لکھ گورا کت سکھ معلوم آئی کہنا نوم دا شان میسج بولا گوا بیا گورا کت زان خپکے او دا غم سٹوری لگے نو دا خلق پتا خوشحالی گی
1: بالکل
0: تب اختر کہ تب اخبل خوشحالی کہ تب الگ کامیابی گی نو بالکل الحمد للہ تاسو سوال کو نو ما جامع کڑی مار سکڑی ما ساورے ما غستے
1: دیر ماشاء اللہ اللہ دے اللہ نصیب کی
0: آمین آمین او دغه شان لکه اختر ته مزان تیار کړی الله دې پکې سپیخینه الله دې ټول مسلمانانو باندې خیر خیرت سره اختر تیر کړي
1: امين امين زکه مسافر مو شي
0: او دې کې ډبلې پیډې دي کنه یو خو اختر دې بیا پکې سنت هم دي نو ډبلې نو
1: صاحبونه بکړي ور دي
0: او قرباني خو زه به دا خبر او کم کنه چې خوشاله اوسې منګه کومه نه دلته داسې موګی ته کول دي د دنیا کې اخر به ورځ زو نه چې ورځ زو نو موږ له خوبه کار ده کنه چې ښه اخلاق
1: هغه لږه کنه چې ځکه ژوند نه مزه هلم ځکه شو ته نیم چې بیا به وشم نو بس ژوند نه مزه هغه سره غواړي
0: بالکل ژوند نه مزه هغه سره غواړي او دغه شانې زه به وایم چې حق سچ سات ورکه حسد پرېګ دی بغض بخیلی پرېګ دی د یو بل مدد وکړي خوشحالي ان یو بل سره شریک
1: بالکل اصل کې نظام میته سوچوم ګور کاند الله دې تیز روان دي
0: جی
1: سوچ سړی یو بل سره مینا کوي سوچ دې هر چخ په لګ ټایم به چا ډیر ټایم چا بلک ټایم لکه سړی چاله ګوري ټایم تیر کاند په خوشحالي تیر کې نو ډیر به ښه وي
0: بالکل
1: لکه سړی باندې په توو تیر کې نه مزه نه کوي
0: معمولی خبر نہ چی دے جگڑی شی جگڑوں نہ بیا چی دے روانا بیا مڑی شی بیا دشمنی آنی شی دین سم نے جوڑی گی اخپل سوری نہ بیا خلق یری گی نو زدا ویم چی نفرتونو نہ جگڑو نہ سم نے جوڑی گی بھائی تو خی اخلاق کوا خخوی کوا بیا گورا خلق پا تانا متاثر کی گی او کہ تخ اخلاق نہ کہ خخ بھی نہ کہ کنا نو دا خبر یاد ساتا چی بیا بتاتا سپی ہم غاپی خران بدل مشوری را گئی
1: بالکل دا خبر ہے بالکل
0: او چی کل تا کر اتفاق ہو او تا کر چی دے مینہ محبت ہو نو خلق پتا تا متاثر کی گی خلق پتا نہ بیا مشوری اخلی تا سر با ناس تا پاس تا کی چی تا کر جنگ جگڑی تخپل کر روغ نہیں
1: سبا ان شاء اللہ اختر خودی
0: جی
1: دا خبر اختر کی چی یو بچہ چاہنے لگی یا سی رشتہ شو یا سی نور کا سان شو یا مر گری شنو اگر اخبار عزت مات کے لاٹ سی روک مو گلو کہ اختر دا سورس دا
0: نہ ماڑا گپ لگا خیر سے پختونی یرا اصل پلا نہ عزت پختو غرزو ما کزا غت سلام کما غاڑا ور سے ملا کو زما و پختو کچے شی
1: ہاں دا غزا ور پختون جتا دا
0: کنڈ بریت ولے رہتا او نا
1: لگا اصل کی نظام بھی خبر دا لگا لگا دیر پر سونا اخترے دا کی لگا چی یو کسر خبر ما بین نکما سونا زن بدمش گلی سونا بتو کی تراس خکار کی یا تاسو ښه سواب پہ گٹی یا بیت بل فاست کار کی چې هغه سن روغ نه دا مال په خپل راځي یو ماته په خپل پر زول دی ما کوم دا سونه ما کوم
0: خو خدای کنه چې ټول نه مخ کې تلاړ شي
1: وو چې غلطی کو زمای کو رب دی کنه دا مخ چې یو لړ سي سړی او بس خپل ما پته وای غلط غلطی شو دا انسان غلطی کی
0: خو یو خبره ده نن سبا زمون دی سنو لکه زمونږ وګوري د خلکو لکه غمینه محبت ډیر کم کړی دی ہر چیز نا غبر برکت تلے دے کو گورے کہ اختر پر از یو انسان سی کنا اغا بزتا تا دا یو خبر اوکم اغا شربت بسی نزی نا اغا وخو پسی زی نا

0: ಮಲ್ಲಿರಿ ಗರ್ಜವಿನ ಜನಾನ ರಸ್ತೆ ಸಭಾ ಬಲಿ
1: ಡೇರ್ ಡೇರ್ ಮಜಾ ಉಕಡಾ او ډیر ډیر خواني وک او څنګه چې جی
0: ډیر आवाज دی کنه
1: نه نه خبره ده منګه په خپل دي ځان سره خراب کړو خو بس
0: نه خرابې کې ونه ماته په بیا خامخ ټپی کې او ماته یو شی وای
1: بالکل وایو با او سبا اختر دی نو اختر لسه تیاری کړی ده
0: او الحمدلله ان شاء الله تعالی هر څه برابر دی
1: شکر دے شکر دے چاہتا با دوا سلام لے گئے
0: دوا سلام خو ریاض بھائی دے ہو گئے
1: جی
0: اور سور کو امین عثمانی زرگے عثمانی
1: جی
0: اور مغاز عثمانی
1: ایوب کاکا
0: بلنکوٹ ٹول سیدانا عزیز بھائی اور سعید بھائی عرب بھائی نذیر بھائی اور اولی چاچا عائب چاچا بختی اکبر لالا بخمنیر صاحب اور ریاض بھائی جبی حمید کے قدر صاحب خان ابو محمد اور دیکھ کے سکھ شری نظام بھائی نو ٹول اتاروی دن کو تو سکھ ہمیشہ سر ابھی ہوتا سکھ چپکال بنے راضی ہوتا
1: وعلیکم السلام اختر مبارکی ولنا ورک ایڈوانس کی
0: اختر مبارکی میں انشاء اللہ تعالیٰ بیار اسٹور کو سن دواس کیوں ماتور ہوتا اختر مبارکی ہوتا اسے تو ماں
1: ڈیر مننا خوشحال ہو سے چتا سوں تکالو
0: کا نظام سے
1: جی
0: اے نظام سے
1: جی جی جی
0: مات بدا سے کر کے ہو شو ہے کنا دا سے کر کے چ بالکل لگا ٹھاپ کھا
1: ان شاء اللہ کوشش کو میں ضرور سیدا
0: ٹیم پا کنال ہے ٹیم پا کنال ہے سینے بیٹھا ہے ریری سیدا
1: سیدا ویم بھائی جی
0: سیش میرا
1: ماننا خوشحال ہو سے

0: نو بالکل جناب سما خوخیږي کول طرف ته ګورو چې څوک دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. نظام بھائی څنګه خیر جی؟
0: خیر خیریت دی جی ګران قدردان. په مونږ ګران څوک او د کوم ځای نه؟
1: زه خو بلال خبرې کوم د کوز باندې نه جی.
0: بلال په خیر راغلی.
1: خدای دې وبخښ. خیر دې مبارک شه.
0: خیر مبارک ستاسو ته اختر ډیر مبارک شو. بلال وایا کنه اختر ته څه تیاری کړې ده؟ کپړې دې څنګه کلر جوړی کړې دي؟ ساورې دې اغستې دي او کنه بازار کې ګرځېدلې او کنه نن دې څو کسانو سره جنگ کړ دې؟
1: کسانو سره کومې جنگ نه دې کړې، ساورې مې اغستلې. ماشاءالله.
0: ماشاءالله. څه دې اغستلې؟ کوم ساورې؟ ماشاءالله. او اختر ته تیاری کړې ده؟ کپړې دې کوم کلر جوړی کړې؟ آسمانی کلر کی دی. ڈیر من تاسو مینا محبت تے چی تاسو زم پروگرام ہو رہے او بیا تاسو لاسونا او تخنی گی اور سرزڑو او تخنی گی نو ہم کالو کے
1: جی
0: من کو مچا جی
1: دا هیماچل اور کی خبر اور سر کو
0: جی جی جی بالکل وای
2: اور السلام علیکم جی
1: اور ایک بار سلام ہیمت بھائی سنگھ ہے
2: خیر جی شکر ہے تسنگ ہے
1: خیر دیو مظفری دی دل کدو
2: او بس دل تے
1: دیر خبر سن دا پسے لگا
2: بس اللہ دی ہے روکی نو بس دا زندگی کی دس بغیر راضی
1: جی
2: او جی نوتا سنگ جی
1: شیر ڈالے کوما
0: جی جی وائے شاد
1: وی زما دا ارمانونو جنازی لے چر تراشا
0: واہ
1: زما دا ارمانونو جنازی لے چر تراشا مخپٹ کرا خو زما دا چم کوچی لے چر تراشا
0: واہ
1: ما کڑی دی تواف مدان تا سد کلی تو ہم زما دا زڑا دا کور کابی لے چر تراشا
2: دیر خا دیر خا دیر زبردست
1: مانگی مرا اوڑا زرگی دیر اللہ روڑا
0: بالکل بولے بنوے متاثتا شیر نہ شیرو نہ بتاسو تم خلا دے شیر موٹ گرے شیر گاڑی تو لاڑم کر

0: ویم بداسته وې پزلغم جنو مخو کال مخ کی
1: جی
0: پزلغم جنو مخو کال مخ کی زوم مېونو مخو کال مخ کی
2: هم
0: او ما ویل بغیر لتا نو می زړګي صبريږي څنګه
1: جی
0: ما ویل بغیر لتا نو می زړګي صبريږي څنګه ز درو جنو مخو کال مخ کی
1: وا وا
0: ډېر مننه
1: جی
0: جی
1: بل درته وېما
0: جوې جی
1: خدا نما اور کرے دا خو مینی تم استا نما اور کرے دا چار نے تاریف تو حسن کرے دے
2: نما
1: اور کرے دا
0: زبردست ډیر مننه خوشاله اوسې آباد اوسې تاسو موږ ته کال وکا قیمتي وخرا کا الله خوشاله ساته خپل خیال ساته ہے جی
1: محمد لاله السلام وی جی
0: وعلیکم السلام ډیر مننه
1: زما کده نیت سر خبرې کیږي
0: جی جی ورکه ہلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام څنګه ہو سر تو سنگ ہے وہ ہلو
1: شرمی جی
0: ہاں ڈیرا من کوما چتا سو منگتا کال ہو آباد اسے دگا شاری منگتا کال کو ورت ہوئے خیر دے شرمی گا ما سار وہ بڈیری اخری مڑا خیر دے ڈیرا من نہ بالکل جناب شرمی گئے ما ظلم اخرے سبا تے انتظار ہو کے بھی وقے اخرے پڑپوس لڑے اخرے حماد خانہ میسج ہم دنیا والا شیر اگلی دی کال را روان دی لا لیلا زار شملا تھا لیلا لیلا لیلا لیلا زار شملا تھا لیلا اے ما خوخی گی ساند سر

0: نو بالکل جناب زو کال غاړه ته سوک دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم جی. خیر جی سوک د کوم ځای نه؟
2: ریاض خبر کوم د جبینا.
0: ریاض سے پروگرام کر کلے وایو.
2: اللہ دیو بہا
0: سنگال لخیه تاسو سیتم خده
2: زبردست راست تاسو څنګه حال دی؟
0: شکر الحمدللہ تاسو خو ماشاءالله خو مزو کی او ماشاءالله بټګرام ټول کاری سیل سپاټی کوي اوچت زه دی کنه دا ټیم سیلې م ډیره وی برا
2: بالکل ماشاءالله زبردست حوال
0: ډیر ښه او څنګه اختر ته تیاری کړی کنه؟
2: او ماشاءالله اختر ته تیاری کړم
0: ماشاءالله سوري اغستې دی
2: بالکل
0: گیر چاپیر ڈیر خلق آگے کی غریبان خانانو مالا کا دا بٹاگرام خلق پی جنی یو بل کا نا ماں قتل میرا دا گور سمر دے خوشحال مقام دے اور سڑے خوشحالی گی دی سنت تا
2: بالکل
0: نو دا ټول ولاړو ما کتن لکا غزی کې لغوري د استر کې مو داسي لکا بس بیا راو ته ما یعنی دا غره لراغه لکه چې کوم انسان کې لګ ډیر ایمان وي تاسو ته پته بیا خو داسي خبرو ته خوشاله ته ټینګي نه وی کنه
2: بالکل
0: جی اچھا څنګه پروګرام درون څنګه ولګی دا
2: پروګرام خو ډیر زبردست بس زمات ته با
0: بالکل
2: بالکل
0: مشران ناسی پروگرام اوری نو منگ دا فخر خبر دا
2: بالکل ماشاء اللہ مخبر خود مخلوق چیز خاموشی سر ہو رہی
0: ہے بالکل اللہ دا زمنگ زبردست جی کم چی خاموشی سر ہو رہی دا زمنگ صحیح کمانڈ ہو رہی
2: بالکل
0: ہاں اختر دے سبا چاہتا خپل مینوالو تا بس سم میسیج ورکا ہوئیں
2: بس ٹولو تا دی اختر مبارک شے اللہ پاک دی خیر خیر جسا دا اختر ہو باتی خوشحال ہو دی اللہ پاک ہو باتی اختر
0: آمین آمین دیر من اللہ جتا سمت جی
2: نظام بھائی یو گانا را تفلے کا گانا
0: جی کما گانا کوشش کرو جی
2: یارا کوشش رو کا سپین سپوگمائی ویا اشنا بچا تینا
1: گنگی شی والی سپین
2: سپوگمائی گنگی شی والی نو آئی حالونا
0: ٹک شو جی کوشش کم جتا ستا جی
2: بابا پا کمی بدرین رو کلا چاہتا رہا ہوایا کنا
0: بابا نے سکھ یار سب گڈ وڈ کڑی خبر موبائل ورس نش تھی دلتا ہے بابا مزہ بابا کور کے دے او پخپل چے دے مالک دیر آواز دغه کوم خواغه تا کل رسما ہو نکی مال دیر من نہ خوشحال ہو سے تاسو منتقال ہو کر
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خوشحال ہو سے او خپل خیال ساتے مننه کوم

اوکنا راشه بٹا گرامو زو میسج آنتا.

0: تو بالکل جناب داد ایف ایم 88.4 ریڈیو من بٹا گرام زم تاسو روڑ تاسو دوست تاسو مرگرے ما تو ویلے شی نظام سعید او تاسو تو ویلے شی
1: اماد
0: او مینوال تاسو تو ویلے شی دا بتا سو تو پخپل وای میسج بکوے کال بکوے میسج دنیا بلاش تو بالکل جناب میسج شامل ہو وای کنا سنگا بس دوا گانے کوے یہ گھنٹہ دا اللہ پاکتی اللہ پاکتی او اللہ پاکتی دوا ابڈا والو پزڑو نے رحم بتوی کی چدا بجلی من تپری دی کدا حالی کنا والله ہے کرا نہ کو خیو خوڑی چا نو باہر دلارو نہ بد بی بروان وی ودن دے فریزرو نہ السلام علیکم نظام بھائی او حماد بھائی تاسو تا زما دی طرف اختر مبارکی
1: ډیر مننه تاسو زما دی طرف اختر مبارکی شه
0: ډیر مننه ټول لسنر تا او ما خو نن ټول راځي نکریزی ولا ګولې اوسم لګوم او تاسو پروګرام اورو ز هانیا نور ډیر مننه خوشاله اوسه چې تاسو زموږ پروګرام اورئ او ورسره نکریزی دیر خوان کی مکریزی خاجی میسج گاڑی دزو یا قتلی انزر پیزا اغا شیر بیا ہوئے پلیز پلیز پلیز کڑا شیر دا کوشش کو تاسو سنگه حیات اللہ السلام علیکم وعلیکم سلام جی خیو تاسو وای تاسو سنگه سیه تم سنگه دے زو کال طرف تا گورو چی سوک تیو دا کم زینه دی السلام علیکم
2: علیکم سلام
0: جی سوک او دا کم زینه ہلو
2: سلام
0: وعلیکم سلام جی تاسو آواز رازی تاسو سوک او دا کم زینه پیراڑے نہ سوک
2: فرمان
0: فرمان پروگرام کے ارکلے وایو خیو پیراڑے کی موسم سنگا دے شن دے خو ماوی التا سنگا موسم سنگا دے گرمی دا یخ دے
2: گرمی
0: خا خا گرمی دا اللہ دے خیرو کی سبا اختر دے سے تیاری دے کڑے دا س تیاری دے کڑے دا جی ہلو ہاں بالکل جناب لائن کے مسئلہ وازو کال طرف تغور سوک دے دکم جینا دے السلام علیکم وعلیکم السلام جی گرانا سو کو دکم دینا رور جانا کالا چھ منگتا کالو کئی کنا خفا کی گئی منو بیا ریڈیو آواز لگ سلو یا بلی گاڑی تلاڑ شئی چھ تا سو منگ سر خبری ہو کئی نو منگتا سر منگ آواز بیا دوبارہ رازی
1: اصلا کی نظام بھی خبردار کنا دوی چھ رخ پل آواز گوری سنگ راز پر ریڈیو من
0: خیر دے موبائل یو خوڑی ری دے بلیو موبائل کی دے ریکارڈ کی
1: آو دا سن نا بلکن
0: آغا سی دیو کی خو بالکل احمد خان آزو ایم چھ الگ میسج شامل کو او بیا چھ دے گپ شپ لگو لکا چھ ٹیم خو منگ سر رشتا دے
1: او ٹیم پر رشتا
0: جی دبر تونے شپاڑا سمونا تاسو تا ہائی حیات اللہ
1: حیات اللہ او بجوٹے
0: ڈیرا مانا نا حیات اللہ او زما دے طرف ہائی ٹو خوشحال ہو سی مانا نا کم چی تاسو مکتا میسیجو کا لیاقت علی فرام انزر پیزا تاسو چی پہلا والا ویلے ہو جی
1: مطلب
0: وی تاسو چی کم شیر پہلا والا ویلے ہو نو ٹھیک تا جی کوشش کوم چی تاسو تا بیا ہوئے ماں هاوی کنه بیا چغه د اختر شو بیا چغه د اختر شو بیا غمونه می تازه شول بیا چغه د اختر شو بیا غمونه می تازه شول یادونه د چاراغلل پر هرونه می تازه شول چاغوک کی راتویل چې اختر دې مبارک شه مسکې شم پسلګوشم اے اے ګرانا مسکې شم پسلګوشم ارمانونه می تازه شول وروډه رمانانا مینوالو زو کال غاړي ته ګورو څوک دی او د کوم ځای نه دی السلام علیکم السلام علیکم ہلو
1: نو بخیر خپل سړی ها
0: ہلو چیس کی
1: مدی اړه نه کیرو هي دوباره انټرویو کی
0: ما ته دا شکایت چې کالې مې لاو کړې غریب ستړې و بس و د شوه ها ټول اوریدونکو ته مینوالو ته چان رات مبارک آئم حامد خان ډیر مننه حامد خان خوشاله اوسې آباد اوسې قدردان ګران راته اوسې کال طرف ته زګورو السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی څوک او د کوم ځای نه ګرانه
3: کوم د بلګرام
0: نه پروګرام کې هرکلې وایو څنګه یې تم ښه دی اختر لے سے تیاری کرے
3: تیار کر دی
0: جی گاخو نے خود ورتے تیرے کر دی خوب بدرے گھنٹوں گاخو نے بیا خورس بڑے پڑسی کی درد شروع کی اکیلے جیسے تیاری کر دا کنا
3: اکیلے ہم تیاری کر لو جی
0: او کنا والله دا بے داسی بد درد کبھی کنا خیر دے کہ وہ ڈیری دی خوب آخون استا سودی خا کم یہ خورے تختی نہ بیا او خبر دا او سنگا صفائی والی سر بس ہوئے
3: صفائی والی سر مونگا سو ہوئے
0: سنگا بس ہوئے
1: کنا ساز کرو مگا دا گندو کرتو
0: نا ٹی ایم اے والا تو یو ٹکٹر ٹرالے را والی ساز کرو مگا تا واڑی سنگا بھئی
3: زمان کور الحمدللہ مخی صفا دی جی
0: خخ هم دغه شانې کنه بس صفائی کوي خپل څنګه چې خپل صفائی کوي دغه سي خپل د کور خپل د کلی خپل د اجرې جمعات نو تاسو په ډیر خسته کاری بلکې موږ ټول په خسته کارو خا چا ته دوا سلام لګي
3: ټول مینوال د سلام
1: علیکم
0: ډیر مننه خوشاله اوسه او دغه شانې موږ ته کال کوي خا
3: ریسل تاسو
0: خا جی ډیر مننه خوشاله اوسه

0: مہربانی ہو کے خکار ہو کے اللہ سره معاملہ جوڑا کے
1: بالکل
0: ناگا چمنگا چرتا خکار کو یتیم ل پیسے ور کو ساورے لال کو اجل لال شومری لال شیا دا سے نور سے کارو کو خوانی بس ٹک فیس بک ٹک ٹک ٹاک
1: نظام مزے بہت خبر ہوں گا
0: جی
1: سنگ چہر کوئی بھی منس پر از گنا دغا انت دم
0: ندی ندی گورا مادہ سے کسانم کتلی چھ اگو اجل زی عمرے لزی خوشوک دین خبری گی
1: بالکل
0: ٹک تتو پٹو باسی او باسا راوڑا کور کے بچو تو خیا مور تو خیا
1: اخو جیرے پیسے بھی ہوئی یادگار شانتی
0: آو چی دا غار حرات تلیوم غار سور تلیوم مکیت تلیوم مدینی تلیوم مرفات تلیوم مرفات دیرے تا دا چی کم مبارک زید تلی پوٹو باسا کور کے او خیا بے ڈیلیٹ کا
1: بلکن
0: ولی من خلق واخلو آخا من شیر کو
1: نخو بیا
0: نیکی کر پیس بک میں دا نخو دا ظالمانو ما یو کسو نن پرونے خبر کوم سودی نہ راغه نو ډیرو یتیمانانو سره مدد وک فیس بک ته ور کړم مې څه فائدہ شو وای کنه وې ته چې چال خیرات ور کوي کنه یا څه مدد کوي چې استاد یو لاس نه بل لاس خبر نشي خو موږ نن څه کوو نن سبا چې موږ چاله څه ورکو نو بلې لپاس موږ کس پټور دولې پټو باسه
1: ای ته شروع کا ولا د خیر کوي نه سبا چې اخبار کې ورنو کی
0: گورا دانی پکار کنه یرا دی سرا والا اگا غریب بو یرا وی یا والا پاک غریب پیدا کرو
1: او بل نظام یو خبره می تکور دا اوس دا واقعی ما برز و وقتی وکتا دغانت یو بابا و زمان خیلی سی ساروی خرس کن او یو کس روی دیسی لوٹن و تقا بند سو 130,000 پی اوسوی چی اگا مشین که بیا چک که کنه مشین هم نداغستی لکا بابا دو نصر ایسا زیادی کئی
0: یعنی
1: نقلی وی لکا مشین هم نپاس کوری
0: نگو ردا خو احتیاط کول پکار وی خاص کر مشران ل پکار دی سٹم جی پیسی اخلی نو نور کسانو تو یرا داو گورے چک کے اغا ٹیم بل کس پہ لاس ونی شمار کی
1: نظام بیسا خبر کو ٹک تک یو انسان جو قربانی کنا پس لغوان کی دل رضا پر قربانی کی نو پیسے چور کے اللہ پر رضا ور کی گا دا کوئی چیز تھو ڈوک پوک کم
0: ڈوک پوک کیوں کرزان ہے غرق بدی پیسو باغا خوشحالی کی بچولا
1: واغا بابا غریب داسو گان چ جڑے بیا اوکور کے سب یو ساروی دغه یزام زما په وی سو کې یات کې بیمار دي وی پیسو تم سخت ضرورت هم چې به پیسې چې کې مشين پاس کولم نه لکه داسې خلک هم چې لکه
0: قریب قربانی ته وي یرا خیال کول پکاري او خاص کر نن پرون کې په دې بازار کې مارکیټ کې مارکیټونو کې او دغه شانې منډای کې د جیبونو خیال ساتل
1: بالکل ډیر لازمي کو سوق مارکیټ ته ځي سو بل خو خپل موبایل خیال ساتي خپل پیسو لکه نن سبا خو ته خپه تلګي چې یا سره ګډي پیسې وي مشه تر بس بین ختي
0: بالکل
1: نو کوشش کی چې پیسې مارکیټ د دونه ولي چې بس خپل کار به برابر شي بس بیا درځي دوه ځان سره سیوا وي چې بیا وته
0: نو ما ته خو کې د ټولو نه خاص سیستم هم دادې کنه دا نقد پیسې ورکولم نه دی پکار او دا غسلوم نه دی پکار نن سبا دې پیسې سیستم دی نن سبا دا بینک سیستم دی هر یو کس سره موبایل کې ایپس دی بس یو وی اکاؤنٹ نہ بل اکاؤنٹ تو بس وی لے گا کیسا ختم
1: نظام مجھے بہت خبر ہوں گا زم دا دغش لگا با کم ملک نو مغستی نشو لگا کمل کیا سبزی والی سی سبزی والا چ ٹماٹر ہم خرسی گنا اگر سر خپل سکینر رسوی سوچ دے تا کہ ہا ٹماٹر خرسی سکینر وسروی
0: دل تا چا دا سکینر ہو ای زمڑی مازغ دی خراب دی ہوئی
1: لگا دا ڈی لازم لگا زم پاکستان کو ڈاڑے پکار چ سڑی جی پیسے سسٹم کی ٹولر سا جکس نن سبا اسو ڈی پیسے جب کیسے گرزولی
0: بالکل چرتم مزے منگ سرو سے خا جما خستم ہی نوالو

0: بالکل جناب، دادے پہ مٹا 6.4 ریڈیو من بٹا گرام ماتا ویلے شی نظام سعید تاسو سو ویلے شی داو مو تاسو پخپل وای میسج کال بکوی زو کال طرف تو ګورو سوک دیو د کوم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی پروگرام کیر کلے وایو؟ خیر دے شکر دے، تاسو خیر؟
1: خیر.
0: څنګه اختر ته مو تیاری وکړه؟ ہلو، جی جی اختر ته تیاری وکړه؟ ہاں چوڑکے تیرے کڑی میں چوڑکے تیرے کڑی دگی واغس لاؤ کا نسار بے تاسو وخی ٹکوائی کباب پا جوڑا وائی خلق پا اختر کبی تاسو با ڈزا رکھی جی ٹکا رہی وخی جی کنا اختر کس نہ زیاد تنگ ہے غٹ اختر کی؟ جی جی میں غٹ اختر کس نہ زیاد تنگ ہے کل چی خبر ہے اختر راشی نو بیادو تختی مینوالو تختی مکنہ

نہ بالکل جناب کدے میسج تے زڑکی گی نو رازا رازا کدے کال خبر ہوتا تے زڑکی گی نو رازا رازا حاجی ایم احمد خان بالخصوص باز محمد لالا تا ابو محمد تا سعید کو زبانڈا والا تا امل سعید چکے سر والا تا شودو بابا تا امین عثمانی تا شیرزادہ تا چند رات ایڈوانس مبارک ڈیرا من نام تھانا خوشحال ہو سے

0: 100% صحیح دا من تبا مینا محبت کا چھیری بخوا خو مطلب داری تا سب خیال کری دلتے کہ بزنگ کی اختر شو مونگا چوارو مونگا ٹوٹ جنگو نا داول جی تو رو تا بچا کہت لہ
1: دیر اخوان بے کہو اسی ما بھی گنا شیرزادہ سے پا اس اختر کی او پا مخکینی اختر کی سفر اکو
0: نو وہ سبی کی مینا محبت نشتا ری بخانی کی مینا محبت ہو فرق دا کہو نو
1: مخ کی دا خلق به انتظار کو کنه غټ اختر برازی وخی بوی کپڑا پیزار بوی وسغار سس ډیر شوی دی
0: کا دغه نډی دی چیزی مخ ته تم واړو زړه په یو اختر لا بجو کو بل اختر پوری بدل
1: هر سن هغه بر برکت تل د استاسو خبره کنن سبار جان بر برکت تل ودا پارمی چرغان چم چا خور دی کا گیدانو کا انسانانو پرد
0: لاڑی
1: خلق پہ خوشحال چا کر لاڑی کا نا خلق پکی ویرا سٹیم بھائی
0: حقیقت جی سخت پکے جی
1: لکه ډیر زیات هغه وخت نه دی خپل ته مسله بل ده کنه وخت داسې دی مخکې به یو کس خپل کور پرې خو ده کنه خپل دوست نشل لا میاش لا بلاړ نو شاته هغه دوست په دیغه دی عزت د کور هر څه خیال ساتو اوس نن سبا داسې دور دی چې دوست څه کوي چې خپل هغه رشتہ دار هغه د ویني رور ونی امیدوار نشي کولی
2: بالکل دس
0: خبر ہے
1: بالکل خجی ڈیر من کوما چاہتا دوا سلام بلے گئے
0: بس دادی اختر مبارک اخبل دی نوال تو جی عثمانی سعید دے ابر عزیز دے ڈاکٹر سلیم دے شیرالی دے ابو محمد دے شہدو بابا بختی اکبر کا کاش دا حمید خان سے منگا کیپٹن باز محمد لالا تو نوال تختر مبارک نے سلام علیکم
1: ڈیرہ مننا
2: ڈیرہ مننا جی ڈیرہ مننا
1: آباد اسی جتا سو منگ تا قیمتی وخرا کر مننا کو استاد

0: اختر دی مبارک شه، اختر دی مبارک شه. السلام علیکم. وعلیکم السلام چاچو، ویلکم. څنګه تاسو؟ اماد راغلی، واو ویلکم. څنګه یې اماد؟
1: خیر جی، تاسو څنګه یې؟ خپله
0: اټس مافیا کوین. واه، چان رات مبارک اماد.
1: ډیر مننه
0: جی. او سر جی، دا پلے کے دا اختر شپوا ما سلور دا خوب گولے اخوڑے وی اللہ من گرد ورد کڑیو اختر شپا دا کارو کو او شو او رو دیرا منانا خوش آلا ہو سے منانا کو ما اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ. سلامون ہمیں قبول کے تورگل یما پخیر ناغل تورگلا سرنگی خی والا نا تور میں ڈیر خوخی تورگلا خوشحال ہو سے آئے منا یا فرام چا پروگرام ایڈوانس عید مبارک خیر مبارک نایا خوشحال ہو سے السلام علیکم مامون نائٹ اینڈ عید بلیس ٹو آل لسنر اینڈ یو آئی ایم جواد جواد خان ڈیرو من نام ہائی ٹو السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیرو من نام دیو کے زم پروگرام اماد عثمانی ضیا عثمانی عرفان عثمانی رضوان عثمانی اینڈ ہدایت عثمانی ایان عثمانی ورسر مرو گلالے مانور گلالے مسکان گلالے فاطمہ گلالے او تا کس نور معشومان ناسی زم پروگرام ہو رہی او نکریزی ہم لگے وی سر ٹول فیملی ناست را زم پروگرام اور ڈیرا من نا خوشحال ہو سے من نا کوم عباس عمر عبداللہ ہم زم پروگرام اور اور سر منو نے ازلان ام ناستے ڈیرا من نا کوم نہ بالکل جناب اختر دے مبارک شہ زو کال طرف تے گورو سوکتی او دا کم زینہ دی السلام علیکم
2: علیکم سلام جی
0: جی سوک او دا کم زینہ
2: دادا خبری کم جی پیراڑا ہی نا
0: جی بالکل پیراڑا ہی نا تاسو خبر کوئی رور خلق دے ریڈیو نے لگ لے لاشے چھے تاسو زمان خبری ہوشی میرا بانی
2: ریڈیو بند جی
0: بند نہ دے ماتا زمان آواز دوبارہ رازی
2: ریڈیو
1: دا موبائل سے موبائل پر
0: جی
1: دا موبائل پر رقم کی موبائل سے
0: ریڈیو تم خدے خیر دے شکر دے پل اختر تو تیاری کرے وعلیکم السلام تاسو سلام اور تو جی بخنا گواڑ ماں دوبارہ کالو گئے بخنا غواړم کله چې تاسو موږ ته کال کوي ریډیو بند وای تاسو آواز موږ ته ډبل راځي نو دې سره بیا موږ ګډوډ شو نو بالکل جناب دا د ایف ایم 88.4 ریډیو من بټګرام دی دیم تاسو رور تاسو دوست تاسو مرګره تاسو هم زولې نظام صحیح دی ماں امادا ویڈیو دے قتل لگا نا محمد اما ہلو محمد اما
1: کم جگہ ہوا نی
0: محمد اما نو بالکل جناب نظام صحیح دی ماں تاسو مجھے کال میسج کو لے شے اماد خان را سروم دے

0: اختر دي مبارك شا اختر دي مبارك شا السلام عليكم I'm Arif Shah from Balabanda منتا سونگ پلے کے جی ہم دا سونگ تاسو دا پارا دے ہم تاسو تے پلے کو زیرو تین سو نو سات سو گیارہ اٹھاسی ننانوے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو کو تو کم زینا سمی اللہ پروگرام کر کلے وایو
1: جزاک اللہ جی سنگا لتا تو خیر دی
0: خیر دے شکر دے خپل وایا سنگا وقت سات سنگا تیری گرمی شتاو کنا
1: مانے خو وقت تیری گرمی گرمی مشتا دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اختر تا تیاری کڑی دا
1: زمان بچا تیاری دی مدرسی نا چکیانی وشی دا زمان گا تا خوشحالی دل تراشو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ولی خوشحالی نشتا ولی خوشحالی نشتا بای دی جوانده دا
1: آو جی جوانده دا
0: ماشاءاللہ بیاسا کئی او دا غشان رون خوین دی دشتا
1: رول جوانده دی جی
0: بیاسا کئی قربانی کوئی
1: آو قربانی کوئی جی
0: خانو بیا تما تو جو پیزار جامی دی اغسطی دا با واخلی خو تا سر دوم را مخلوق شتا تا نور سو غواری
1: اسی منگ مدرسی نگا شو منگ مدیدام یو گوٹ خوشحالی دا
0: ما تا دا سخکاری چی چل دی جوڑ کری زا خیر دی کستا بای چی دی پروگرام او ری کنن و خیر دی اغا با پوشیوی نو زما خو کمانی کنن و بس دا سوم را خلق در سرشتا دی اون پا دی شکر و باسا آو کنا ڈیرا من کوم چاہتا دوا سلام لے گئے
1: بس چاہتا دا سی کسان تو سلام منگ لے گو چلتا رابطی مابطی میں کی جی
0: جی جی وائے
1: تاسو ریڈو خلق اوری اول تا سگنل کار نے کے موبائل لے خلق
0: جی جی بالکل نمونے واخل اس تاسو سلام بورتا ہو رسی
1: بس اگو پوش لے جی
0: خالی ڈیرا من جی خوشحال ہو سے یعنی ستاسو دی طرف پر طول ہوتا اختر
1: طول دی اختر ایک پانچ مبارک
0: دیر امانا نا مات دی مبارک شی کنا
1: ستاسو مبارک شی جی او نورم سور منیوال دی طول ہوتا جی
0: خاجی دیر امانا نا خوشحال ہو سی عباد ہو سی چی تاسو منتقالو کو خپل خیال ساتے جی خپل دا مشرانو خیال ساتے مانا نظام بھائی حامد بھائی والے خپا دے احمد خپا نہ دے احمد خسور کے دے
2: نظام یوتی دا خبر ہو کنا
0: جی
2: او هغه پس یو شیرا چې وسد جی ګل له خدای سره ورګی ته په حسد ما کا او یې صدر سره ډیر پښی کولا دا کا نو هغه سره ډیر شکر ادا کوم چې مور بلار جنجی راو ری او ډیر قدر وکا
0: ډیر قدر وکا ډیر خیال یو ساته خو سب بدبخت دا سی وی کنه چې وس مور بلار ته خپوی
2: بالکل دا سره
0: جی زړه مې غواړي چې زه سو وایم اصل کې زما د مینوال میسج کې وي ته څنګه سو وایې خو زه یم چې سو وایم سو وایم
2: سو اردو وایې
0: جی باز محمد خان لالا بار ناسی په تم به نور مرګري میسج کوي سو وایم زه کوشش کوم چې تا خطا را خطا شم نو خیر دې خان دې را پورې مخه مینوالو زما خسته سپورټر وای یاد سر ټیټه سر ټیټه سړې خونو ما خو بی وسی او بی وسی دا د هر چا خبر وړ منو یا زما زار وزار بخل غر کړی یا ما ته خبر او خبر د جانان هیڅوک که هیڅوک نه راوړي نا یا تا ته به ټوکې او ټوکې ټوکې ښکاري او ته چې خبرېږې او خبرېږې زه به غم او غم وجلی یما یا قبر ته راشه او راشه را ته جاړه یپ زړه می وړي اوړي دی نیمګړي او نیمګړي ارمانونه یار می ناروغ او ناروغ په بستر پروت دی او د خپل ور او د خپل روغو او روغو اندامو اندامو کرک راځینا یا جانان چرتا او چرتا الاس راکا یا د سمندر او سمندر چپی ملری یا کلری در نوڑینا یا د مین لار او لار بلا اگدوی یا د مین لار او لار بلا اگدوی

0: بالکل جناب سو کال طرف تو گورو سوک دیو د کوم زینہ دے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه دا دے نکا اخی
0: خیر دے جی شکر دے الحمدللہ. تاسو وے سنگ اے خی اسی تم خدے
1: دیر خیر تے حضرت خوشی کر ما کر لا تب کرا
0: او سڑے بس اختر دے سبان ما دے راشا تاسو بے سیاد سن تاسو خیر
1: اختر کو
0: جی
1: ما اختر کوي صاحب
0: ان شاء الله ان شاء الله ولې تاسو اختر نه کوي
1: مو خو تاسو وې چې وکړو کنه اختر

نو بالکل جناب چې کله تاسو موږ ته کال وکړئ ریډیو آواز لو بیا بس تاسو زموږ خبرې وشي میسج غاړي ته ځو سلام مامو تاسو څنګه ایڈوانس کې درته وایم اختر دی مبارک شاه خیر مبارک مامو عید سره یو سانگ پلے کے دعا تا سلام ایم گلالے جی بالکل خوشحال ہو سے

0: بالکل جناب، زو کال طرف ته ګورو سوق دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. نظام صحیح تھے. السلام علیکم.
0: وعلیکم
1: السلام.
0: احمد بابا نن غلے دے غلے خو نه دے خو لگ مصروف دے زکه چې ذمہ واریاں په سر ډیری دي کنه. بالکل ٹھیک
2: تھے سم دم یو
0: تاسو خیر کاکا
1: بولتا ہوں.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ خیر تاسو سی تم خدے
1: اللہ
0: بس راغلو. اصل کی حماد خان آواز نو دادا فرمائش میں دے تاسو بس ضرور راضے سے مصروف ہو ماں نو تاج سیب راتوں میں تو راش زبر اعظم چرا لوں تاج سیب نو راغلے مزہ مڑ کے میں بابو جی شیر ہو گیرے بیا بس مزہ میرا والو سر گپ شپ لگو بالکل. ایوب کا مخکینی اختر کی او دی اختر کی سے فرق دے تاسو خو مشران یہ کنا نہ نہ پ مخکینو اختر کی او پ دی اختر کی سے فرق دے وسنو کی
1: یہ دے یاد فرق دے مخکینا دا شروع کا کی ورو کی اختر لبا جاوے بون کی سان جو ہے
0: جی
1: خبردار اور بھاگا استعمال ہو
0: رہی
1: کال بڑھا جانے چلے رہے
0: دا مشران دا خبر کی کنا چې اغا سپلای ووی یو قسم جوړولې به ګټ پلالې به ورته وی کنا
1: او دا خو بیا چې اسکول ما زره شروع کړه کې نه
0: جی
1: نو یو دې ګټ پلالې سپلای پلالې سپلای به بوتي پټې کړې
0: ها
1: او نو دې اخته به صفا چوکې ونی دې بیا واپس
0: اسکول تب چیتلو تب سمر روپے رکھو لے
1: کیا
0: مشرانو
1: صاحب پٹوڑے ڈوڑے پٹوڑے نیچے چلا پل تنگی کا واپس ڈوڑے بڑھوا پتا بوا
0: حسنی معشومان خو بیا ډیر قسمتیان دی او دو بیا نخری په کوم کې نن سوا پچاس روپے غواړي سبق تم لیجیے سل روپے ٹکٹ دے آگو ما منت پور تک ہے پخوار سکے گورا بر برکت مینا محبت اس والا غار سے ختم شو دی سمر چی وقت دور ایڈوانس کی نا نو هر سن هغه بر برکت زی
1: جی جی بالکل واپس بازار سے لار لے را لے روپئے کا سر لے
0: بالکل ڈیرا مان کوم چې تاسو مونږ ته کال وک خپل قیمتي وخت راک خوشاله اوسه چاته دوا سلام لے گئے
1: یار دباز مراد خان دے یاد دے جبید دے یاد دیو گئے دے لگا شہزادہ دے کلبالے دے شہزادہ دے جبید دے جس بوئے او دخل تو شریف گا کر دے جس بوئے دے او دیو دے چھے کم مار یہ دی آمید دے او زید زید کے دے آتا او
0: وعلیکم السلام ډیر مننه خوشاله اوسه چې تاسو موږ د کالو کو خپل قیمتي وخت کې موږ یاد کړو مننه خوشاله اوسه نو بالکل جناب دانه په مټس اشاره چار ریډیو من بټاګرام زیم نظام سعید او ما سره مجان دی او زمونږ سینیئر زمونږ کولا او زمونږ د ایف ایم رڼا

0: बिल्कुल जनाब, जो मैसेज गाड़े था अमात तो सलाम मून नाइट एंड ईद मुबारक सलाम टू दी ऑल लिसनर आई एम जवाद जवाद खान अडेरा मन ना सलाम डब्ल्यू आई एम खानखेल मेरा खानखेल मेरे तरफ से तमाम रेडियो सुनने वालों को एडवांस ईद मुबारक इफ्तिखार एंड हमजा को अडेरा मनना खैर मुबारक खुशहाल हो से मनना कोमा तो बिल्कुल जनाब जो हिलाल से भगा लेता है हिलाल से प्रोग्राम के अरकले वायु पखेर रख ले
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन कोरी दुन को यवजले ब्याद हवा पचा पोटे लपुन पल्लाई नुनो गाग गावाज दे रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम ओजेम हिलाल युसुफजई स्तासु रोर स्तासु मलगरे स्तासु कोरबा स्तासु कशर स्तासु मशर ओ संगा चे तासु तपता दा चे द हज یو خکله دغه چې دنو حج چې دنو اغا منزل کیږي یقینا مزلفه تا او دغه سمانا او دغه کم روایت او کم دستور چې د کم اغا شروع دی روان دی نو د حج د ټول چې سمره حجان دی غی ته د مبارک شي او بلکې عالم اسلام ته د حج دا مبارک رز او دا مبارک احکامات چې دنو هغه دی الله تعالی در ټول مبارک شي ګرانو مینوالو دین علاوه چې څنګه غټ اختر لګه څوک توي بکر عید څوک توي لوی اختر څوک توي عید الاضحی نو هغه دی هم در ټول مبارک شي ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده هر پروګرام کې تاسو ته چې کوشش وکړي چې خپل ځان خیال ساتي خپل کشرانو خپل مشرانو دغه سره سره څوک چې موټر سایکل چلوي هغه لم په کار د احتیاط کی ګرانو مینوالو هر پروګرام کې تاسو ته دغه سو پرون چې کومه پیښه راغله دا یا نن چې کومه پیښه راغله دا موټر سایکل اکسیډنټ شوی دی درې تنان چې دین هغه پکې زخمیان شوی دی نو کوشش پکار دی چې مونږ خپل خیال وساتو او کومه خوشحالي چې دنو هغه
2: ځان ولې نه
1: خیالي باندې او منځو اسې نه خوشحالي چې دنو هغه مونتا غم کې بدل شي الله دې نیکی الله دې نیکی نو زمون د طرف نه د ټول ټیم د طرف نه د ریډیو امن بټاګرام د طرف نه د ریډیو امن کرک د طرف نه د ریډیو امن ټانک د طرف نه ټول ټول ټول ټول ټول ټول اوریدونکو ته څومره هم چې اوریدونکو دي زمونږ لیسنر دي نو هغه تا د زړه د کومې نه د ټول ټیم د طرف نه ډېر ډېر ډېر ډېر ډېر ډېر مبارکي دغه سره سره ګرانو مینوالو څنګه چې نننۍ ورځ او نننۍ شپه چې دولس بجو نه وروسته بجې بیا زمونږ دغه سره سره چې کم مونږه کم د مونز کم ټایمونه دي کم چې تبلیغي مرکز دی وہ بجے دغه سرا سرا گیرولای کی چې کم غټ جامع مسجد دی الته کې وہ بجے په جنگیر آباد کې چې دنوش پګ نیمه بجے مونز ټایمونه دی ګرانو مینوالو کوشش کوي چې په ټایم باندې راشي مزلا بیا دغه سرا سرا خپل قربانی چې دی
2: په ټایم
1: او خاص کر د قربانو چې کما د اغه یعنی سمرا د اغه یعنی فضلای اغه نو کوشش وکي سمره دا اغه یعنی گنگی دا او سمره کوشش وکي چې یو ځای ته جمع کړي او کپرس کا د ټی ایم ای والے ناراضی نو مونږ بوله غوګونه ته چې دنو خبره رسو چې کم ځای کې هم گندګي کچره او سمره یعنی او تاسو خپل کوشش وکي خپل پکلی کې خپل په علاقه کې اغه د پاره یو ځای مختص کړي او دغه کچره او دا سمره چې دا اغه یو ځای ته را جمع کړي نو ګرانو مینوالو او بل کوشش وکای چې سمره خو شیا تاسو رشتہ داران دي دوستان دي ملګری دي څوک دنه ناراضه دي په دې اختر کې چې دنه کوشش وکای چې اغه رضا کوي یو بل سره مینا محبت پیدا کوي ګرانو مینوالو جوان ډیر لګ دي او جوان نه پکار دي چې مونږ خوندونه والو مزه ته نه والو نو چرته بنځي ریډیو امن سره بوسي هلال یوسفزی سره بوسي او کوشش وکاو چې پروگرام با پمخه بیاو تاسو به مونږ ته کالونه مو کوي
2: میسج وکړو
1: 03097118899 په دې باندې به هم راځي کالونه به هم شاملېږي، دغه سره سره به مسیجان هم شاملېږي. ګرانو مینوالو، ستاسو د پاره به مونږ تر 12 بجو پورې چې ده نو مونږ به ناسو. ریډیو امن څومره ټیم ده اب ټول ستاسو د پاره به ناسي، تاسو سره به ګپې شپې به هم لګي، تاسو سره به خبرې اترې هم کېږي. چرته به نه ځئ،
3: من
1: سره به اوسئ.
0: نو بالکل جناب، دا میسج راغلی دی قاری ذاکر صاحب میسج لګلی دی، وای چې اباسی موڑ کالونی کی مائک سمجھ لو، اباسی موڑ کالونی کی مسجد امیر حمزہ، اباسی موڑ کالونی بٹگرام، امام اور خطیب مولانا سبحان اللہ صاحب، امیر حمزہ مسجد کی 6:30 بجے بموز کی سحر انشاءاللہ دا اختر موز، اور ٹولو تختر ڈیر ڈیر مبارک شاہ مبارکی لگی، ڈیر من نہ خوشحال ہو سے قاری ذاکر سے آباد ہو سے، او اخپل اخپل زین کم جماعت کی چی مز سٹے بالکل تاسو ویلے شے میسج کھولے شے ان شاء اللہ غبوں شامل ہو. جی ہلال سے
1: بل
0: ہلال سے نن منڈے کی ڈیر ازیات کرنا ہو ماشاء اللہ، وقتی ما عرفان سروم ساوری ہو کت ہستا سو بچی سرو ما غور سر روان ہو زوم تا دے کیو ما نو سنگ انتا سخ بڑی ریت سڑی شی وی
1: بالکل یقینن چ سحر نا منگا منڈے ترڑے وی پکے زان لا سو دا گانو مغستلو ور سر سر قربانی مغستلو ہے مات جانی چ جنو اگ سر میں مدڑ نختے وچ یرا دے دل تک یک آواز دے او کوشش وکم چې ځان ول ورسوم.
0: جی
1: نو د سره مې مړن خته او اپلا چې دنو کارونه عمره ته دغه سپاتو، نو یقینا چې دا یو ډیر ګران غندې نه ای کنه.
0: بالکل
1: او چې وای چې را قربانی خستم ملو شي، بیا غ سره سره سړی وای چې را ماته ارزانم ملو شي، ډیره خبري او بل منګایم و
0: ډیر مهنګای
1: ډیر خلک د سدي چې هغه قربانیان نه دی کړی، نو په کار دا چې موږ سومره هم چې چا قربانی کړی یا سو قربانی کوي، نو چې دا هغه یغه برخه هغه ایسه چې دنو هغه په ټایم باندې هغه لور کی
0: هغه لور کی. تاسو خو بنن ګرځیدلې منډای سنگ ونه،
1: نو منډای کې خو ساروی اول سهار ټیم کې ډیر زیات ګرانو.
0: جی
1: بیا وروسته پکې لګ چینج راغې چې بیا رټونه خوشو، نو ډیرو خلکو بیا خیری پورې واغستل او تر اوسه پورې چې دنو په منډیانو کې ساروی چې دین هغه ولاړ دي
0: ولاړ دي. منګ هم لزما کزن ساورې اغسته او ریټون ډیر زیات تو چاتو نو به کالو کوم یار بس وخه له قربانی سوک نه کی، خو بس وینه تیوللی او چا چې قربانی کړی الله پاک دې قبول کړي.
4: بالکل الله سبحانه
0: دا یو ډیر زبردست او ډیر درون عمل دی، سنت دی ابراہیم علیہ السلام. نو خبر ہے اللہ دے ہر چال توفیق ور کی. بالکل ہلال صاحب دا یوسو میسج دی دا شامل ہوں، بیا بس اجازت تخلم، بیا ہلال صاحب دی گاڑی راضی ڈرائیونگ سیٹ تو بکینی زمام کارو نڈی دی خامات سے یواز ہو، نو ہلال صاحب راغے نو مہتبم لوگوں نے شامل ہو شی زمام کارو نہ زما ڈیر زیاد تھی، نو کخو خوی دا یوسو میسج دا و شامل کو یا بتا سو دی گاڑی راشی تمام اہل اسلام تا اختر ڈیر ڈیر مبارک شاہ. پرنسپل فیصل سواتی، ہیپی عید مبارک ٹو آل مسلم پرنسپل فیصل سواتی. ڈیرا مانانا فیصل صاحب خوشحالو سے آبادو سے تاسو مونگتا میسج ہو کا پروگرام زمونگا ہو رہے اللہ خوشحال ساتا. السلام علیکم مامو جان، اختر مبارک شاہ جی. آئی ایم سیدرا کوئین فرام چپر گرام. احمد کاکا جی تو ہم سلام جی، آئی ایم سیدرا کوئین.
4: وعلیکم السلام.
0: ڈھیر مننا کاکا جی، سلام
4: کاکا جی.
0: نوخه خبره ده دا خود مینوالو مینا محبتی او اس پس انشاءاللہ تاسو نے اجازه ده اخلم مینوالو خپل دواگانو کې ما یاد ساتي. انشاءاللہ سبا 3 بجو نه به انشاءاللہ 15 بجو پوری زمو پروگرام وی، هغه کې به ما سره تاو رحمان سیبوم وی او اما جانی به هم را سره وی. د اختر په دوی مرز زما 10 بجی پروگرام به وی تر 11 پوری، هغه کې به ما سره تاو رحمان سیب وی او فخر عالم سیب وی. اختر پدری مرز بزما پروگرام وی لس بجی لسونه یو لسو پوری اغی کی به هم فخری عالم سی بی عطا رحمان سی او عماد خان بویرا سرا نو انشاءاللہ کوشش بکو سحر و بیا رازو تا ستا او او ماشاءاللہ ما خبرت نو کتلی دنیا میسج راغلی دی الهلال سیب که خوخی دا میسج بازه شامل کم
1: جی.
0: السلام علیکم محمود تاسو تا او حماد بھائی تا می اسپیشل سلام تاسو سنگھ ہے او حماد بھائی سنگھ دے تاسو دواڑو لا اختر ڈیر ڈیر مبارک شے محمود مال سسٹر تا سلام اختر مبارکی ز نفیسا خان دورانی بٹل نجی ڈیرا مانے نا نفیسا خان مامو زما ابو وئی چی نظام مامو تا وایا ٹپے ہو کے جی ز نفیسا خان بٹل نا ڈیرا مانا نا خوشحال ہو اسے ماں کو لگ مخ کی ٹپی کڑی خوشحال ہو اسے ان شاء اللہ بل پروگرام کی وہ کو ٹپی بھی ان شاء اللہ بل پروگرام کیوں کو خپکی گئے ماں نظام بھائی پلیز دا سانگ پلے کے مانا بعد پلیز ڈیر انتظار کوم ستاسو شو تا پلیز لازمی پلے کے مانا بعد مینا بدنام ویشی خاخا جی آواز اوکے دے جی آئی ایم مائرا شیرازی السلام علیکم بھائی تاسو سنگ ہے عماد بھائی تا ہم سلام
4: وعلیکم السلام
0: تاسو دواڑو تا ڈیر ڈیر عید مبارک مائرا شیرازی سمس شامل کئی کنا اڈیر مننا خوشحال ہو سے اصل کی سمس ڈیر زیادو کنا مننا جی اختر راغ ترا نغلی اختر راغ ترا نغلی زب گنڈل گنڈل جامع اور تا واچو ما اختر تو تور جامع اکڑا اختر تو تور جامع اکڑا پتن بستا بھی خون با ما ترا کبھی نا پار امادو
4: مینے جی ڈیرا مینا
0: ڈیرا مینا نا خوشحال ہو سے شو بس ٹیم ختمی گی جی سر جی بالکل نہ معلوم ٹیم دے زکے چیز زمنگ یو سینئر کلا یو سینئر سیب ہلال سیب راغلے او عماد تبریز کم دی عماد را سر دے او تمریز خان پو چھٹے دے نظام سر عماد خو مسافر دے لکت دی اختر کی سر جی ورتوے خپا کی گئے ما من در سرے ہو واللہ واہ خوشحال ہو سے دستا سمینا محبت تھی چتا سو جاؤں پروگرام خاموش ہے سرا ہو رہے منگ تم میسج کو ہے السلام علیکم ٹول مینا والو تاختر مبارک شاہ عارف شاہ یما باز محمد تا سلام عارف شاہ یما شیر دی پغمونو بارا ڈیرا مانے عارف شاہ میسج ڈی رو دے السلام علیکم مامو سنگھ اے خی امات وائے سنگھ خی کنا پروگرام ڈیر کھلے دے او مامو پلیز سانگ پلے کا دا خوبونو دنیا پلیز پلیز پلیز پلیز جما مافیا تا سلام او روبی تا ہم سلام آل سسٹر تا سلام ز ریایم دا بٹگرام نا السلام علیکم مامو جان اختر مبارک شہ جی سیدرا کوین پرام چفر گرام لال چاچا تا ہم سلام سیدرا یما
1: وعلیکم السلام
0: اڈے رمن خوشحال ہو سے السلام علیکم ایڈوانس عید مبارک ریڈیو سننے والوں کو مائی نیم زین اللہ خان بانڈیگو جبا اڈے رمن زین اللہ خان خوشحال ہو سے آباد سے جتا سو منگا یاد گڑو او بالکل جناب زبوستاسو نظم ہے

0: تور خو دې جګړه مګړه نه نه کړې
1: وني
0: نو بس आवाज دې داسې صدا کړې څنګه حال دې وې
1: نو ما نه څه خراب ته وازما ته پوسه کې کنه
0: ها
1: سره کنه څنګه نه نه زما خبر کړې
0: نو څوک خبرې کوي د کم زینا
1: زه پوری خبرې کوم برګر
0: پوجي نو پوجی اللہ دے دل صحت را کیا اللہ دے خل را او اللہ دے آباد لرا او طبیعت کے سنگ دے او قربانی دے اغسط را ستا دی مبارک شی ایڈوانس سنگ قربانی دے اغسط را او قربانی دے سش اغسط را اب میں قربانی دے اغسط دے کنا دا خبر در باندې نه لگی
1: نہ قربانی میں نہ اغسط
0: نہ دے دا اغسط
1: نہ کنا ما ما نہ ہن کی
0: بس سید گاونڈیاں تو او چھ الک پوجی ما مال گور ڈیر زیات غوخ ولی گئی زیدا ہا طالب ڈیر زیات غوخ راشی خان سمرم چھ پ گلی باغ کے خلق دے گئی تو ما چھ تاسو پوجی ما مال ڈیر زیات غوخ ولی گئی چھ دد دا گلا ور کی چھ سیدا بالکل نور چاہتا دعا سلام لے گے
1: سلام اختر مبارک
0: بالکل میں پی جان دے پوجی ماما بالکل میں پی جان دے چاہیے
1: پروگرام روزانہ
0: زما پروگرام ہو رہے کہ نہ تو ریڈیو پروگرام ہو رہے
1: نہ
0: ریڈیو جتنی گیا نور پیم لی گیا آواز نیم لی گیا ماؤ ٹھیکا نہ ناگستے بجلی والا جدن اللہ دے سم کی دا خو مونگا سم نکڑے شو گانا دے اختر شپے تا ہو گورا دے بیاغ شیڈول مونگ تا مخی تا کڑے دے وہ ڈیپٹی کمشنر سے با ڈیپٹی کمشنر سے با لگو نیم رحمو کا با بڑا گرام باندے دے بڑا گرام پا خلکو باندے اے بجلی والا ہو اے زمونگا ڈیپٹی کمشنر سے بڑا گرام اشتیاق سے دے بڑا گرام پا خلکو باندے لگ رحمو کا کرمو کا تا تا خل کو سترگی دی او تا ایڈمنسٹریٹر دی دا بٹا گرام نو برائے مہربانی سنگا چ شیڈول لے نو دا شیڈول سر خوڑل دی اختر کی خدا دریو رز لگوندی ڈسٹرب گئی کنا اخیر دا بٹا گرام خلق بس چل گئی کئی دا کنا پوجی ماما
1: بالکل
0: چا تا دعا سلام لے گی
1: پتور مینے والے دا سلام
0: وعلیکم السلام خپل خیال ساتا خپل دزان خیال ساتا پوجی ماما یقینا آ